Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: orice om vrea să fie apreciat. Deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.
1: Ascultă Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Aleluia.
1: Amin. Amin.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El, Dumnezeu, va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

pentru binele meu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani 8 cu versetul 28. Pe data de 23 august 2000, eu, cu picioarele umflate și cântărind 75 de kilograme, stăteam pe marginea patului. Dintr-o dată, mi-a venit în minte un gând. Nu va avea oxigen în timpul nașterii. Timp de 36 de săptămâni, mintea mea a fost bombardată cu gândul că se va întâmpla ceva rău cu copilul la naștere. De această dată, mesajul era specific. Prin rugăciune, am încercat să controlez modul în care urma să nasc. Îmi doream să nasc pe cale naturală, în loc să mi se mai facă încă o cezariană. M-am predat în mâna lui Dumnezeu și m-am rugat. Doamne, fă tot ce este nevoie pentru a o salva. Te rog să nu o lași să sufere vreun efect secundar din cauza că nu avea oxigen. Și fă tu ca ea să iasă din spital împreună cu mine, să mergem acasă. Una dintre cele 5 spitalizări din timpul sarcinii s-a transformat într-o ședere de 5 zile. Am primit medicație până în săptămâna 36 pentru a nu avea contracții. Am intrat în travaliu la câteva ore după încetarea tratamentului. Dumnezeu m-a inspirat când să merg la spital, ajungând în același timp cu doctorul. Am intrat în șoc anafilactic în urma contactului cu pudra de pe mânuși. Fiica mea, Amber, a făcut insuficiență respiratorie. Mi s-a făcut cezariană înainte de procedura de legare a trompelor. Nivelul oxigenului a scăzut la 11%, normal fiind aproape de 100. În ciuda tratamentelor de susținere respiratorie artificială, a perfuziei din cap, a tubului introdus în nas pentru a o hrăni și a electrozelor de pe pieptul ei, eu credeam că Dumnezeu îmi va asculta rugăciunea și va permite ca fetița mea nou născută să meargă acasă cu mine, deși copilașii aflați în situația ei nu merg acasă împreună cu mamele lor. 30 de zile mai târziu, pe 28 august, au fost completate fișele de externare din spital pentru amândouă. Textul din Romani 8 cu 28 ne spune că Dumnezeu poate folosi orice situație pentru bine, chiar și un șoc anafilactic. Dacă aș fi născut în modul în care îmi doream eu, Amber ar fi intrat în insuficiență respiratorie și ar fi suferit din cauza nivelului scăzut de oxigen. De multe ori încercăm să ne controlăm viața și să realizăm problemele pe cont propriu. Oricare ar fi situația ta actuală, predă-i totul lui Iisus. El va rezolva.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Dial la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Dumnezeu ne-a creat ființe sociabile și în multe situații depindem unii de alții. Ne prea place când depindem de alții, însă atunci când alții depind de noi, suntem tare încântați. Oricât de puțină influență ai avea, cineva depinde de tine. Dacă nu la serviciu, atunci în trafic sau acasă, sau poate în biserică. Copiii tăi depind de tine, soțul sau soția, sau poate părinții bătrâni care depind tot de tine. Când cineva depinde de tine, nu este o satisfacție, ci o responsabilitate. Când depinzi de alții, ai așteptări de la ei și vrei să-și facă treaba așa cum trebuie, așa așteaptă și alții de la tine. Depinde mult unii de alții și împreună depindem de Dumnezeu. El să ne dea înțelepciune și putere pentru a fi și nu doar a spune. Zi bună să ai și pace de sus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 1. Limba mincinoasă. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Proverbe 12 cu versetul 22. Tot ce facem și spunem trebuie să fie bazat pe adevăr. Minciunile constituie o temelie șubredă pentru orice relație. Minciuna are patru forme elementare de manifestare: înșelăciune, jumătate de adevăr, exagerare și lingușire. Vom studia acest ultim aspect al minciunii într-un capitol separat. Înșelăciunea. Când am deschis cutia poștală și am găsit scrisoarea de la fisc, nu mi-a mai stat inima în loc ca de atâtea alte ori în trecut. Înainte mi era o groază teribilă de controalele financiare. Fiind o bună practicantă a zeciuielii încă de la vârsta de 18 ani, am învățat de-a lungul anilor cum să țin evidența donațiilor caritabile, deoarece acestea de obicei atrag după sine un audit. Problema era că dădeam o interpretare oarecum creativă în celelalte aspecte ale declarațiilor fiscale. Stând acolo cu plicul în mână, știam că, indiferent de natura întrebărilor, de data aceasta totul avea să fie bine, pentru că aveam documente justificative pentru toate deducerile aplicate. Nu pot să nu-mi amintesc de un anume control fiscal din urmă cu câțiva ani, cu ocazia căruia am pretins că nu cunoșteam legea fiscală, încercând astfel să justific niște cheltuieli școlare nedeductibile. Stăteam în fața auditorului, încercând să par cât mai nevinovată, și în sinea mea îmi spuneam: o să mă trăznească Dumnezeu pentru minciunea asta. Toată viața, învățătorii de la școala duminicală m-au învățat că Dumnezeu nu suportă minciuna. Și cu toate acestea mă lăsase înfurată de ispita de a primi mai mulți bani în urma recalculării impozitelor. Așa că, iată-mă implicată în cea mai flagrantă formă de minciună, înșelăciunea. Atunci am decis că viața e prea scurtă ca să port cu mine anxietatea și remușcarea înșelăciunii pentru câțiva dolari în plus în buzunar. Apostolul Petru ne atrage atenția, căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. 1 Petru 3 cu versetul 10. De ce recurgem la înșelăciune? Mulți înșală pentru un câștig financiar, pentru avantaje sociale, pentru a ascunde fapte imorale sau pentru a obține alte beneficii. Iacov, al cărui nume înseamnă înșelătorul, a complotat împreună cu mama lui să-l înșele pe Isaac pentru a obține binecuvântarea cuvenită fratelui său Esau, întâiul născut, Geneza 27. Când Esau a descoperit înșelăciunea, a amenințat că își va ucide fratele. Așa că Iacov a fost obligat să părăsească cetatea și să locuiască la unchiul său Laban. Însă el avea să culeagă roadele înșelăciunii semănate. Iacov a fost păcălit de Laban să se căsătorească cu fiica lui Lea, pe care Iacov nu o iubea. Apoi Laban l-a înșelat din nou pe Iacov, schimbându-i de mai multe ori simbria. Și Iacov a fost obligat să lucreze 14 ani pentru a se putea căsători cu Rahela, cea pe care o iubea. În cele din urmă, pentru că Iacov renunțase la înșelătorie și practica zeciuiala, Dumnezeu l-a binecuvântat mai mult decât ce-ar fi putut el închipui. După mulți ani, Iacov s-a întors acasă cu o familie frumoasă, plin de bogății și cu un nume nou, Israel. Înșelătoria este o palmă peste obrazul lui Dumnezeu și are consecințe cumplite. Când alegem să nu ne încredem în puterea Domnului de a rezolva o anumită problemă, noi decidem de fapt că El este mincinos și își va încălca promisiunea de a împlini orice nevoie pe care am avea-o. După care încercăm să ne descurcăm singuri prin orice mijloace necesare, chiar înșelând. Astfel ne pierdem dreptul asupra lucrurilor bune pregătite de Dumnezeu pentru noi. Jumătățile de adevăr. John Smith și-a luat într-o luni liber de la serviciu, iar marți a spus șefului că lipsise pentru că a internat-o pe mama ei în spital. Adevărul era că petrecuse doar 2 ore la spital și 6 ore la cumpărături. Obiectivul lui John era să-l facă pe șeful ei să creadă că își petrecuse întreaga zi lângă patul mamei sale. A spus o jumătate de adevăr. Eram și eu cândva regina adevărului spus pe jumătate și chiar reușisem să mă conving pe mine însă că nu mi-am compromis integritatea. Una din jumătățile de adevăr la care recurgeam ori de câte ori întârziam undeva era pretextul că mi-am rătăcit cheile. Niciodată nu știam unde mi-am pus cheile, însă adevărul e că de cele mai multe ori le puteam localiza în câteva minute într-unul din cele câteva locuri unde știam că le-aș fi putut pune. Motivul real al lipsei mele de punctualitate era de cele mai multe ori proasta organizare a timpului. Când invocam această scuză, îmi spuneam că justificarea pe care o rostisem era adevărată, chiar căutasem după chei. Numai că alegeam să ignor faptul că restul informațiilor, cele câteva minute pe care le petrecusem lenevind în pat, sau decizia de a face un lucru ce putea suferi amânare, i-ar fi determinat pe interlocutorii mei să-și formeze o altă imagine despre mine. În cele din urmă, soțul meu m-a făcut să înțeleg realitatea dureroasă, că orice intenție de a înșela este minciună. Punct. Mi se pare interesant că integritate derivă din întreg, un termen matematic, care înseamnă un număr întreg, adică opusul unui număr fracționar. A trăi în integritate înseamnă a spune întregul adevăr și nu doar o fracțiune sau o parte de adevăr. Cel care a sugerat formula jurământului folosit în curțile de judecată, prin care persoane aflate sub jurământ îi se cere să spună adevărul, tot adevărul și numai adevărul, era cât se poate de conștient de numeroasele forme pe care le îmbracă minciuna. Exagerarea. Ți se întâmplă adesea să înflorești o realitate cu scopul de a atrage atenția ascultătorilor asupra ta? Exagerarea poate părea inofensivă, dar este o altă formă de minciună. Pericolul constă în faptul că persoanele despre care se știe că tind să înflorească realitatea nu vor fi luate niciodată în serios. Acesta este de fapt paradoxul exagerării. Omul înflorește realitatea pentru a o face mai credibilă, dar își pierde credibilitatea tocmai din cauza exagerării. Personal, cunosc câțiva oameni cărora le place să înfrumusețeze adevărul. Cuvintele lor preferate sunt termenii absoluți precum toți, nimeni sau întotdeauna. Prietenii lor avertizează mai în glumă, mai în serios. Ar fi bine să crezi cam jumătate din ceea ce spune. Ce etichetă teribilă! Așa vrei să fii perceput. Relatarea cu entuziasm a unei întâmplări sau a unui incident nu constituie o problemă în sine. Ai grijă numai să eviți exagerările. Limitează-te la fapte și împotrivește-te tentației de a deveni centrul atenției prin această formă de minciună. Dumnezeu a pecetuit destinul celor mincinoși. Dar cât despre toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua, Apocalipsa 21 cu versetul 8. Moartea înseamnă separare. Prima moarte este despărțirea spiritului de trup. Moartea a doua este despărțirea eternă a spiritului de Dumnezeu. Despărțirea eternă de Tatăl meu este un preț mult prea mare pentru orice fel de înșelăciune. Psalmistul cunoștea consecințele înșelăciunii și se ruga cu perseverență lui Dumnezeu să-l ferească de această cădere. Să luăm aminte la ruga lui. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Psalmul 120 cu versetul 2. Te încrezi în Dumnezeu spunând întotdeauna adevărul și lăsând în seama lui consecințele, sau trebuie să te unești în rugăciune cu psalmistul pentru a fi scăpat de limba mincinoasă? Afirmația de azi: căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Proverbe 8, versetul 7 și 8.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

E ok să fii DJ la Untold. Nici n-ai ce căuta acolo, nici vânzător de semințe să nu te prind că ești acolo. N-ai ce căuta acolo, că-s duhuri. Spunea un fost vrăjitor, am citit carte, acum e păstor. O zis, prin muzică influențăm tot ce putem. De ce? Păi diavolul a fost muzicant în cer. El știe cum să influențeze. Dacă sunt aici tineri care încă ascultă muzică necreștină, vă spun cu respect și cu prețuire, renunțați la muzica necreștină. Și ascultați cântările lui Moldoveanu, al lui Dors, al lui oamenii care au trăit cu Dumnezeu, care au făcut pușcărie și care au făcut cântările alea în lacrimi, și o să vedeți viața voastră se va schimba.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Efeseni, sper că n-ați uitat că suntem într-o serie de predici din Efeseni, Efeseni 4. Vom citi în această seară de la versetul 11 până la 16. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin? Puteți să ocupați locurile. În această seară vom vorbi despre darurile pentru zidirea bisericii. Ultima dată am văzut că biserica este a lui Dumnezeu și că în biserică lucrează toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Duhul lucrează în biserică, spune Pavel, Fiul lucrează în biserică și Tatăl lucrează în biserică. Lucrarea Sfintei Treimi, cum am spus la ultimul mesaj din Efeseni, stabilește cadrul unității bisericii. Pentru că dorința lui Pavel e să păstrăm unitatea Duhului, cum? Prin legătura păcii. Aceasta e dorința lui, să păstrăm unitatea Duhului prin legătura păcii. Și de ce are această dorință? Pentru că dacă ne uităm la modul în care înțelege Pavel apropierea noastră de Dumnezeu, este foarte greu să intri în părtășie cu Sfânta Treime dacă suntem divizați. Dacă suntem în ceartă, dacă suntem în dezbinare, în lupte, în conflicte inutile. Scriptura ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii și al ordinii. De aceea Pavel spune, păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Iar această chemare la pace a bisericii este una esențială. Și este o întrebare pe care fiecare dintre noi ar trebui să ne o punem cât de des avem posibilitatea. Iată întrebarea, sunt eu un promotor al păcii în Biserica lui Hristos? Adică prin mine, prin ceea ce fac eu, prin contribuția mea, mai mare sau mai mică, biserica devine mai unită? Eu leg legăturile dintre frați? Îi ajut să se lipească unul de altul? Sau plantez bombe explozive ca să-i despart, ca să creez zâzanie, ca să bag râcă între ei? Care este atitudinea mea vis-a-vis de biserică? Pavel susține că biserica trebuie să fie una, urmând exemplul Sfintei Treimi. Iar apoi ne spune că Dumnezeu dă daruri bisericii ca să o ajute să realizeze această unitate. Adică nu lasă unitatea bisericii în seama capacităților noastre naturale. Nu-i lasă pe membrii care formează biserica să fie răspunzători de unitate prin eforturile lor. Nici de cum. Dumnezeu oferă bisericii resurse. Iar în textul de astăzi, Pavel prezintă daruri de conducere și de slujire în biserică care au scopul acesta. Să contribuie la unitatea bisericii. Dumnezeu dă daruri bisericii ca ea să devină una. De pildă, Dumnezeu îi dă unui om într-o biserică oarecare darul de învățător. Iar omul acesta, care primește acest dar, pune la dispoziția bisericii niște resurse, adică niște studii, astfel încât cei ce accesează aceste studii să capete zidire sufletească. Dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că noi trebuie să vorbim și de lucruri practice. Cei din biserică nu pot fi constrânși să acceseze resursele bisericii. Este alegerea fiecărui încheieturi. Este alegerea fiecărui mădular în parte. Dacă accesează darurile pe care le pune Dumnezeu la dispoziția bisericii sau nu. Cineva își pune darul la dispoziția bisericii și anunță, fraților, marți seara, de exemplu, sau joi, sau vineri, vă invităm la un studiu biblic, vrem să ne zidim și omul nu mai poate de bucurie. Și se așteaptă să vină toată biserica la studiu, că noi vrem să accesăm darurile lui Dumnezeu. Și se uită, 2, 3, 4, 5, 10, măi, dar unde sunt? Doamne, dar nu mi-ai dat un dar, spune omul ăsta. De ce nu accesează oamenii darurile pe care tu le pui la dispoziția bisericii? Oare nu cumva pentru că nu urmărim acest deziderat pe care ni-l prezintă Pavel? Unitatea Duhului prin legătura păcii? Uneori, dragii mei, și vreau să rețineți aspectul acesta, este un lucru practic pe care l-am învățat de-a lungul anilor. Uneori, schimbarea în viața noastră începe pur și simplu de aici. Încep să accesez resursele bisericii. Mănânc hrana care mi se dă la studiu biblic, mă zidez la seriile de rugăciune, interacționez cu oamenii la grupele de casă, mă vulnerabilizez, îmi deschid viața, vin la biserică și nu stau să-i judec pe cei din jur, ci vin să mă închin și în momentul în care fac lucrul acesta, ceva începe să se schimbe în inima mea. Dumnezeu pune la dispoziția bisericii resurse prin care să schimbe viața oamenilor. De aceea Dumnezeu dă daruri bisericii pentru unitatea bisericii. Dumnezeu nu dă niciodată daruri pentru interes personal. Ca tu să porți un dar și să te dai mare, că ai primit nu știu ce dar. Dumnezeu îți dă daruri ca să-i zidești pe ceilalți. Așadar, frate și soră, indiferent cine ești în această seară, dacă ai impresia că ai primit un dar de la Dumnezeu, dar tu nu-l folosești pentru zidirea bisericii, l-ai primit cam degeaba. Pentru că ceea ce nu folosim pentru zidirea bisericii, nu folosește. Eu nu pot să-mi însușez darurile în mod egoist, să zic, fraților, pe mine m-a chemat Dumnezeu să fiu cutare. Foarte bine, se vede lucrul ăsta în viața bisericii. Tu ești de folos bisericii, darul tău zidește biserica. Aceasta este întrebarea care ar trebui să ne frământe. Pentru că această expresie în teologia lui Pavel este dominantă. Zidirea bisericii. De ce dă Dumnezeu darul bisericii? Pentru zidirea bisericii. Aceasta e dorința lui Dumnezeu. Zidirea bisericii. Și spun eu, aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră. Când venim la închinare, nu venim la închinare ca să vedem, au cântat bine frații, au predicat bine, au dat îndemnuri, ia să mă, la data cu tare ai făcut o greșeală, nu știu ce, stai în bancă frate. Noi venim să ne zidim unii pe alții, să participăm la întărirea și fortificarea trupului Domnului nostru Iisus. Haideți pentru început să ne uităm la cele 5 daruri de bază pentru zidirea bisericii. Și Pavel spune în versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli. Încă din perioada Noului Testament s-a făcut o distinție între grupul celor 12 apostoli și grupul celorlalți apostoli. De ce 12 și nu 9 sau 14 sau 20 de apostoli, de pildă? De ce Iisus își alege în mod special un grup de 12 apostoli? Pentru că în viziunea Domnului Iisus, biserica este noul Israel. Drept urmare, alege 12 apostoli care să înlocuiască cele 12 seminții ale poporului Israel. Pentru că acum, în Hristos și prin Hristos, biserica este noul popor ales. Și era nevoie de un grup special care să reprezinte acest popor, așa cum în vechime au fost cele 12 seminții care reprezentau poporul Israel. Din marea mulțime de ucenici care îl urmau pe Domnul Iisus, în mod special Iisus alege 12 persoane. Alegerea are loc după o noapte de rugăciune. arătând importanța acestei alegeri. Puteți să cercetați de pildă Luca, capitolul 2, de la versetul 12 la 16. Iisus nu se grăbește în această alegere. Se duce în munte, se roagă, cere călăuzirea Tatălui și din mulțimea de ucenici care îl urmau, alege în mod special 12 pe care i-a numit apostoli. Scopul lor principal a fost de a fi martori a învierii fizice a Domnului Iisus și de a pune bazele învățăturii pe care biserica avea să-și clădească viața. De aceea se spune că biserica este zidită pe temelia cui? A apostolilor și a prorocilor, adică pe învățăturile lor. Pentru că ei au fost martori oculari la ceea ce a învățat Domnul Iisus. Însă, în Noul Testament întâlnim și alte persoane în afara grupului celor 12 care sunt numiți apostoli. Pentru că Iisus a avut sute de martori ai învierii lui și nu era dificil ca și din grupul lor să apară alți apostoli. Dar apoi, începând cu secolul 2, apostolatul nu s-a mai referit la martorii învierii și înțelegem de ce, pentru că martorii învierii muriseră, nu mai erau în viață, însă slujba aceasta de apostol a fost preluată de cei ce au dus Evanghelia în zone neevanghelizate. Însă trebuie să vă ofer un amănunt foarte interesant din istoria bisericii, că oamenii care au mers să ducă Evanghelia în zone neevanghelizate nu s-au numit pe ei înșiși apostoli. Nu ei și-au însușit termenul acesta, ci alții i-au numit așa. Și cei care au scris biografiile lor de pildă i-au numit cu termenul de apostol. Avem de pildă Patrick, care a fost supranumit apostolul Irlandei. De ce? Pentru că el a adus primul creștinismul în Irlanda. Îl avem pe Bonifaciu, supranumit apostolul Germaniei, pentru că el a dus Evanghelia prima dată în triburile germane. Kiril și Metode au fost supranumiți apostolii slavilor, pentru că ei au dus Evanghelia prima dată în țările unde se aflau popoarele slave. Însă în timpul vieții lor ei nu au fost preocupați de acest termen. Doar cei care au scris despre ei i-au numit în felul acesta. Așadar, după secolul I, ideea de apostol este asociată mai ales cu lucrarea de misiune și de întemeiere de biserici. Termenul de apostol nu a mai fost aplicat în mod direct unor oameni ca să nu se facă confuzie între grupul celor 12 și alții care au avut o lucrare de misionarat sau de apostolat. Faptul că în zilele noastre diferite persoane își însușesc titlul de apostol nu ar trebui să ne mire așa de tare. Și știți de ce? Pentru că oamenilor le plac titlurile. Lor le place să se numească doctor cu tare, inginer cu tare. Dar nu vrei să zici pe nume, trebuie să pui titlul neapărat înainte? De ce? De ce sunt oamenii dorniși să se numească apostolul în buca? Sau nu știu cum îl mai cheamă pe unul din Africa? Pentru că e interesant că termenul de apostol astăzi este folosit foarte mult de către păstori din Africa. Nu le mai place să se numească păstorul X, ci își însușesc termenul de apostol. Să fie sănătoși, am spune noi, nu prea ne interesează ce fac ei cu termenele. Dar ceea ce este interesant e că și în primul secol și începând cu secolul 2, apostolii au fost oameni care și-au pus viața în joc pentru Domnul Iisus. Au fost oameni care s-au dus în zone unde Evanghelia nu mai intrase absolut niciodată. Și au fost oameni care pur și simplu au fost vârful de lance al bisericii ca să ducă Evanghelia lui Hristos unde nimeni nu mai îndrăznise să meargă. Am văzut săptămâna aceasta un clip cu un tânăr slujitor din România care se frământa ce titlu să poarte el și spunea că s-a rugat multă vreme să lumineze Domnul, că el nu știa cum să se numească. Uitați, mare frământare pentru creștini în secolul nostru. Cum să ne numim noi, fraților? Ce titluri să purtăm? Asta ne frământă acum, ce titluri să punem înaintea numelui. Și spune el că Domnul i-ar fi arătat într-o vedenie niște litere care se tot fugăreau unele pe altele și la un moment dat apare cuvântul ăsta, apostol. Și atunci el a înțeles, tânărul ăsta, eu sunt apostol, dar ți-ai pus viața în joc pentru Domnul? Ai dus Evanghelia la popoare neevanghelizate? Ai fost aruncat și tu ca Pavel la fiarele din Efes și te-ai luptat cu ele? Ai luat bătaie cum au luat apostolii pentru numele Domnului? Vezi să nu. Dar oamenilor le plac titlurile. Vreau să vă dau un sfat în această seară. Lăsați-i în pace. Nu vă stresați prea mult să contraargumentați cu ei. Pentru că din experiența mea, oamenii care aleargă după titluri nu au profunzime duhovnicească. Dacă nu știi ce titlu să porți, îți dau eu o soluție în această seară. Ia-ți titlul de rob al Domnului Iisus. E suficient. Dacă nu știi ce ești tu înaintea lui Dumnezeu și ce titlu să porți, ia titlul acesta, rob al Domnului Iisus. Dar nu fugi după titlul de apostol, pentru că el nu poate fi aplicat cu ușurință în dreptul nimănui. Apoi spune Pavel, în al doilea rând, proroci. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci. Și aici trebuie să facem o distinție între oficiul profetic din Vechiul Testament și darul profetic din Noul Testament. De pildă, în Vechiul Testament, prorocul era un canal de comunicare între oameni și Dumnezeu. Era un fel de mijlocitor. Prorocul se punea între oameni și Dumnezeu și transmitea voia lui Dumnezeu oamenilor. De exemplu, dacă aveai o cauză și nu știai ce să faci, discutai cu soția și spuneai, hai să mergem la văzător sau hai să mergem la proroc, să ne spună Domnul că noi nu știm ce să facem. Suntem în întuneric spiritual, n-avem Duhul Sfânt care să ne călăuzească. Nu știm dacă să o luăm la stânga sau dacă să o luăm la dreapta. Și atunci oamenii mergeau la proroc. Prorocul se ruga și în multe cazuri primea lumină de la Dumnezeu și le spunea, mergeți la stânga sau mergeți la dreapta. Însă în Noul Testament există o schimbare în dinamica prin care Dumnezeu lucrează în poporul său. Dumnezeu dă Duhul Sfânt fiecărui credincios ca noi să primim o călăuzire personală din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă cuvântul său și ne luminează mintea prin Duhul Sfânt ca noi să avem o călăuzire personală din partea lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu se mai poate folosi de dar profetic. Eu personal cred că sunt cazuri când Dumnezeu poate vorbi prin dar profetic. Dar niciodată să nu înlocuim călăuzirea personală cu călăuzirea profetului. Adică în orice decizie vrei tu să iei, tu în loc să-L întrebi pe Domnul și să-ți pui viața în rânduială ca să auzi vocea lui Dumnezeu, pui mâna pe telefon și suni la profet. Frate, îmi place de o fată, oare să mă însor cu ea sau nu? Și prorocul să-ți spună dacă să te însor cu ea sau nu. Nu râdeți că multe cazuri au fost când oamenii s-au căsătorit în funcție de ce decidea prorocul. Pavel spune că cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Prorocul are această menire din partea lui Dumnezeu să zidească, să sfătuiască și să mângâie. De asemenea, are rolul acesta să descopere tainele inimii. Iar eu cred că bisericile noastre au încă nevoie de o slujire profundă a darului profetic. Când Dumnezeu să ne încurajeze, să ne zidească, să descopere tainele inimii noastre, să ofere discernământ în mijlocul unor confuzii cu care ne confruntăm. Dar în unele medii s-a creat, din păcate, un cult al profetului. Profetul este considerat un fel de guru spiritual și lor le place treaba aceasta și nimeni nu prea îndrăznește să-l prindă de mânicuță și să-i spună, frate, e cam cusută coața albă treaba asta. Ce-ai zis tu? Pare tare ciudat. Cine îndrăznește să-l
1: confrunte pe un proroc? Cine îndrăznește? Dar biserica ar trebui să verifice prorociile. Este sarcina noastră, este responsabilitatea noastră să verificăm lucrările prorocilor. Și vreau să vă spun care este unul dintre semnele cele mai clare că un proroc este autentic. Un proroc autentic se va supune bisericii locale și va asculta de conducerea bisericii locale. Un proroc autentic va da socoteală, se va lăsa analizat și va căuta cu toată ființa lui zidirea bisericii. El nu-și va face un nume, el nu-și va câștiga adepți, el nu va crea dezbinare, el va aduce cuvinte de zidire și de întărire a bisericii. Apoi, spune Pavel, în al treilea rând, Dumnezeu dă bisericii darul de evanghelist. Evangheliști. Cine erau aceștia? Spre deosebire de, de apostoli, care erau misionari ce duceau Evanghelia în prima linie, evangheliști erau cei ce veneau din urmă predicând Evanghelia. Haideți să spunem așa, misionarii sunt cei ce merg în afara țării și duc Evanghelia până la marginile pământului. Evangheliștii sunt cei care lucrează mai zonal, mai local, mai aproape de noi. Merg în satele din jur, merg în orașele din jur, merg în țară, merg și fac o lucrare de vestire a Evangheliei. Are nevoie biserica de această lucrare? Are nevoie biserica de darul de evangelizare? Cum să nu? Biserica trebuie să-și transmită mesajul. Noi avem un mesaj, frați și surori, care dă viață. Noi avem un mesaj care aduce eliberare. Iar acest mesaj trebuie propovăduit tuturor oamenilor. De aceea Dumnezeu dă în biserica sa darul de evanghelist, care să ducă vestea cea bună a împăcării oamenilor cu Dumnezeu. Și apoi Pavel mai enumeră un dar, alții spun că sunt două daruri de fapt, dar cei mai mulți spun că este un dar dublu, care merge împreună. E vorba de același dar, păstor-învățător. Și îl vom trata ca atare, păstor-învățător. În Efeseni, denumirea de păstor-învățător nu se referă la un oficiu special de pastorație, cum înțelegem noi de pildă darul acesta astăzi. Nu găsim în Noul Testament de pildă denumirea aceasta în dreptul unor oameni, păstorul Petru, păstorul Xulescu sau păstorul nu știu care. Darul de păstorire este un dar pe care Dumnezeu îl oferă mai multor persoane din biserică. Dacă ne uităm în Fapte 20, versetul 17 și versetul 28, Pavel îi cheamă la Efes pe prezbiterii bisericii. Nu știm câți erau, 5, 6, 10, evident erau mai mulți, erau un grup de prezbiteri. Și Pavel îi spune, păstoriți turma lui Dumnezeu care v-a căzut la împărțeală. Adică este rolul vostru, este slujba voastră să păstoriți turma lui Dumnezeu. Așadar, denumirea de pastor nu se referă în primul rând la o funcție, ci se referă la o slujbă pe care prezbiterii sau cineva chemat în mod special din biserică trebuie să o facă. Cu timpul, denumirea aceasta a fost aplicată în mod special celui ce conduce biserica. Și păstorul este cumva similar cu preotul unei biserici dintr-o biserică tradițională. Însă trebuie să vorbim despre cum prezintă Pavel darul acesta. El nu se referă la o funcție, ci se referă la o slujbă care este oferită mai multor persoane într-o biserică. Așadar, chiar dacă biserica noastră are o persoană care deține funcția de pastor, darul de pastorație ar trebui să fie experimentat de mai multe persoane din biserică, nu doar de cel ce conduce biserica. Pentru că nu este în primul rând un dar de conducere a bisericii, ci o slujbă de păstorire a sufletelor oamenilor. Iar niciun păstor înțelept nu va face lucrul acesta singur. El va înțelege că are nevoie de o echipă. Așadar, echipa pastorală poate fi numită, sau putem spune despre echipa pastorală, că are darul de păstorire și ar trebui să aibă darul acesta de păstorire. Ce implica slujba de pastorație în primul secol? Și vreau foarte pe scurt să sintetizez lucrul ăsta. Învățătură biblică. Păstorul hrănește turma oferindu-i cuvântul viu al lui Dumnezeu. Pășunile verzi sunt învățăturile Evangheliei. Apoi, încurajare. Păstorul își încurajează turma tot prin cuvântul lui Dumnezeu și o mângâie cu învățăturile Evangheliei. În al treilea rând, mustrare. Ce implică slujba de pastorație? Mustrare. Pavel îi spune tânărului Timotei: mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Apoi, protejare. Pavel îi spune prezbiterilor din Efes: vegheați, nu lăsați turma în voia sorții, păziți biserica de atacurile celui rău, oferindu-i adevărul. Oferindu-i adevărul. Și în al cincilea rând, călăuzire. Un păstor își duce biserica acolo unde dorește Dumnezeu și o călăuzește tot prin cuvântul lui Dumnezeu, care este o lumină pe cărarea noastră și o candelă pentru picioarele noastre. Acestea sunt darurile de slujire publică și de consolidare a bisericii despre care vorbește Pavel. Evident că lista nu este una finală. Sunt mai multe daruri pe care le oferă Dumnezeu bisericii, însă Pavel sintetizează aceste daruri de conducere pentru a stabili o bază. Acum, trebuie să ne punem această întrebare. Care este scopul acestor daruri? Și dacă ne uităm la textul nostru, Pavel explică foarte clar, începând cu versetul 12. Și el a dat pentru desăvârșirea sfinților. De ce dă Dumnezeu aceste daruri? Pentru desăvârșirea sfinților, adică pentru instruirea lor. E ca și cum ai lua un soldat sau un viitor soldat care nu știe tehnicile de luptă, dar îl bagi în cantonament. Îl bagi într-o perioadă de antrenament, de pregătire. Nu-l poți trimite pe front dacă nu-l pregătești. A fi desăvârșit din punctul acesta de vedere înseamnă a fi echipat. Noi mai numim procesul acesta ucenicizare, adică formezi un ucenic, formezi un om echipat pentru luptă. Apoi Pavel continuă: pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, adică pentru zidirea bisericii. Frați și surori, când citiți expresia aceasta, zidirea bisericii, la ce vă gândiți? Nu vă gândiți la un plan, gândiți-vă la un om care trebuie să zidească ceva. El nu se poate apuca să zidească de capul lui. El urmărește un plan, el se uită peste o schiță. Există un arhitect care face o schiță și tu, cel ce zidești, aplici schița respectivă, aplici planul respectiv. La fel, Dumnezeu are un plan pentru biserica lui, iar noi nu facem altceva decât să împlinim schița, ce ne cere Dumnezeu să facem. Dar zidirea este pusă în contrast cu dărâmarea. Pentru zidirea bisericii, nu pentru dărâmarea ei. Pentru că încă din primul secol erau oameni care aveau o mare pasiune pentru dărâmare. E mult mai ușor să dărâmi decât să zidești. În loc să aibă în mână mistria și canciocul, știți ce sunt astea? Căutați acasă, dacă nu, limbaj tehnic de specialitate, mistrie și cancioc, oamenii aveau barosul și ranga. Și cineva se chinuia să facă un zid ani de zile. Și după ce termina zidul, se dădea un pas în spate și spunea: uai, ce drept și frumos e zidul ăsta. Și noaptea venea unul cu un baros, dădea bine la baros, băga ranga printre cărămizi și dărâma tot ce a zidit omul acesta în luni de zile. Aceasta era pasiunea lui, să dărâme. Dar Pavel spune: vegheați, fraților. Știu că după plecarea mea, Fapte capitolul 20, se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Adică vor veni oameni care vor dărâma. Vegheați. Este responsabilitatea liderilor unei biserici să vegheze la lucrarea aceasta de zidire sau de dărâmare. Dacă o biserică se dărâmă, responsabilitatea principală, ascultați-mă cu mare atenție, responsabilitatea principală este a liderilor bisericii, pentru că au permis ca acea biserică să fie dărâmată. În momentul în care vezi că cineva bagă ranga printre cărămizi și dă cu barosul să facă rău, nu bine, liderii bisericii trebuie să ia măsuri. Nu putem tolera ca o biserică să fie dărâmată, pentru că vom avea de-a face cu cel ce ne-a făcut schița, cu arhitectul nostru. Știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori, dar nu e ușor să-i deosebești. Cum, frate, că lupul e lup, oaie, oaie. Da, în mod natural, da. Dar în biserică există o șmecherie. Lupii își iau piei de oi. Și tu când te uiți de la distanță, vezi că lupul ăla e oaie. Nu-l poți deosebi. Și măi, oaie! Există totuși, în înțelepciunea bătrânilor, niște secrete. Eu le-am auzit de-a lungul anilor, vi le-am mai spus, dar le-ați uitat. Vă aduc aminte în această seară. Din înțelepciunea bătrânilor, bătrânii spuneau așa, frate, oile dau lapte, lupii niciodată. Adică te uiți la modul în care oamenii sunt de folos bisericii. Dau lapte? Sunt de folos bisericii? Contribuie la zidirea bisericii? Dacă da, înseamnă că sunt oi. Dacă nu contribuie la zidirea bisericii, s-ar putea să aibă doar piele de oaie, să nu fie oaie. Dar ce vă voi spune acum, am auzit-o de un pastor bătrân care ne-a vizitat odată la institut. Chiar dacă eram tânăr, cred că aveam vreo 19 ani în vremea respectivă, mi-a rămas imaginea aceasta atât de impregnată în minte, încât nu am uitat-o și am folosit-o deseori în predică când a trebuit să vorbesc despre subiectul acesta. Un frate bătrân pensionar de acum, e trecut de mult la Domnul, spunea așa: dragii mei, din experiența mea, țineți minte cum deosebiți oile de lupi. Dacă îi dai unei oi cu nuiaua pe spinare, ce se va întâmpla? Își va schimba direcția. Dar dacă îi dai unui lup cu nuiaua pe spinare, se va întoarce la tine și va da să te muște. Dacă mustri o oaie, ea va accepta să se schimbe. O oaie, dacă îi dai cu nuiaua pe spinare, se duce în stânga. Îi dai în partea aia, se duce în dreapta. Ea nu vociferează, nu te împunge, nu te mușcă. Ea schimbă direcția. Dar dacă îi dai unui lup, va sări la tine să te muște. Fiți atenți, spunea el, cum reacționează oamenii la mustrare. Pentru zidirea bisericii, pentru zidirea trupului lui Hristos. Și spune Pavel, până vom ajunge toți la plinătatea cunoștinței lui Hristos. E această dorință pe care o are Dumnezeu de a atinge plinătatea cunoștinței lui Hristos. Și nu se referă la o cunoaștere teoretică a lui Hristos. Adică nu învățăm teorii despre Hristos că vom da, vezi, Doamne, un examen, cum dăm la școală și trebuie să enumerăm mecanic anumite teorii. La școală am învățat mecanic anumite teorii. La matematică o trebuie să învățăm teorema lui Pitagora. De ce? Pentru că ne venea această întrebare. Care este teorema lui Pitagora? Păi nu știu. Și atunci eram depunctați și am învățat mecanic anumite lucruri. Dar nu așa este cunoașterea lui Hristos. Nu este o învățare mecanică a unor noțiuni teologice. Cunoașterea lui Hristos este o cunoaștere relațională. Îl cunoaștem pe Hristos pe baza unei relații. Trăim cu El. Trăim cu El. Doar un om care trăiește cu Hristos poate să afirme: îl cunosc pe Hristos. Degeaba poți să enumeri diferite tipuri de doctrine biblice. Degeaba ai studiat o carte de teologie sistematică. Întrebarea mea este: trăiești cu Hristos? Și mai mult decât atât, nu doar tu să trăiești cu El, Hristos trăiește în tine? Cunoașterea la care se referă Pavel în textul din Efeseni este concentrată în Galateni sub o altă formulă. Acum, dar fraților, trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta înseamnă cunoașterea lui Hristos. El să trăiască în tine, tu să trăiești în El. Între tine și El să existe o relație atât de profundă, astfel încât atunci când te rogi, El să-ți răspundă. Când vorbești, când El îmi vorbește, eu să aud. Când El merge, eu să merg cu El. De ce? Pentru că destinul meu se leagă de destinul lui Hristos. Asta înseamnă să-L cunosc pe El. Și aceasta e dorința lui Pavel pentru biserică. Să atingem plinătatea cunoașterii lui Hristos. Iar această plinătate a cunoașterii lui Hristos mă conduce la stabilitate în credință. Ați observat ce spune Pavel în versetul 14? Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Biserica, frați și surori, dragi prieteni, dacă nu știați, biserica este o școală spirituală. Ați mai auzit lucrul acesta până acum? Biserica este o școală spirituală unde băgăm copii și scoatem oameni mari. Tragedia este că intră oameni în biserică copii și după 20 de ani tot copiii ies din școală. Ei nu devin maturi. Îi băgăm la grădiniță cu biberonul după ei și cu pampersul și când ar trebui să iasă oameni mari, tot cu biberon și tot cu pampers. Nu aceasta e dorința lui Dumnezeu pentru biserică. Pavel spune ca să nu mai fim copii, să devenim oameni mari, să creștem, să atingem plinătatea cunoașterii lui Hristos. Aceasta e dorința lui Dumnezeu pentru biserica lui, ca să nu mai fim copii. Biserica este o școală la care trebuie să participăm cu drag. Este o școală unde prezența nu e ținută de către pastor. Prezența e ținută de către Dumnezeu. Maturitatea nu este evaluată neapărat de către membrii bisericii, deși ea se vede, dar este evaluată de Duhul lui Dumnezeu. Însă, produsul final care trebuie să iasă dintr-o biserică este aceasta. Maturitatea. Ca să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, adică la Hristos. Dați-mi voie să vă spun un lucru. Instabilitatea în credință este un semn de imaturitate. Când oamenii sunt purtați ba în stânga, ba în dreapta, ba cu unul, ba cu alta, ba sunt sus, ba sunt mâine, întotdeauna există o fluctuație extraordinară și sunt instabil din punct de vedere spiritual, lucrul acesta este o dovadă de imaturitate. Dumnezeu ne cheamă să fim stabili în credință, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul. Sau în altă parte spune Pavel, să ajungem la starea de om mare. La starea de om mare. Ținta finală acum. De ce vorbește Pavel despre lucrurile acestea? Ce caută el ca obiectiv final în cele din urmă? Uitați la versetul 16. Din el, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Ținta finală este zidirea în dragoste. Țineți minte lucrul ăsta. Veți uita multe lucruri din ceea ce v-am spus în această seară. Ceea ce cumva este normal. Auzim multe cuvinte, nu reținem atât de mult. Dar vă rog din toată inima, rețineți amănuntul acesta. Ținta finală a darurilor pe care Dumnezeu le oferă bisericii este zidirea bisericii în dragoste. Și sunt câteva principii pe care Pavel le enumeră în versetul 16. Principiul unității, ați văzut cum spune el? Din el tot trupul bine închegat și strâns legat. E vorba de unitate, e vorba de colaborare, e vorba de dragoste frățească în cele din urmă. E vorba că biserica caută să fie una. Caută să fie împreună, caută să se închine împreună. E dorința membrilor să împlinească versetul acesta. Din el tot trupul bine închegat și strâns legat. Principiul unității. Apoi e vorba de principiul utilității. Prin ceea ce dă fiecare încheietură, adică prin ceea ce este de folos fiecare membru al trupului. Imaginează-ți de pildă că fiecare încheietură ar face ce vrea ea și ar acționa după bunul plac, nu în interesul trupului. Oare ce s-ar întâmpla? Oare ce s-ar întâmpla dacă mâna s-ar duce în dreapta și piciorul s-ar duce în stânga? Ce s-ar întâmpla? Prin ceea ce dă fiecare încheietură, noi trebuie să fim utili lucrării lui Dumnezeu. Și e vorba de asemenea de principiul creșterii. Își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei. Nu putem crește dincolo de contribuția fiecăruia dintre noi. Ca o biserică să se maturizeze, toți membrii bisericii trebuie să ajute la creșterea bisericii. Acesta este principiul pe care îl lansează Pavel. Prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. De aceea când Satana îți va șopti la ureche, lasă că frații se vor descurca și fără tine, tu să vii imediat și să spui prin ceea ce dă fiecare parte în măsura ei. Eu mă duc acolo unde sunt frații mei, pentru că am un rol. Eu sunt o celulă, sunt un ligament, sunt o încheietură, sunt un vas de sânge, sunt un mădular în trupul lui Hristos. Nu mă pot duce unde mă îndeamnă firea pământească. Eu mă voi duce acolo unde e poporul lui Dumnezeu. Pentru că ne primim creșterea în funcție de contribuția fiecăruia dintre noi. După ce mi-am fisurat un ligament la schi cu vreo 3 ani în urmă, musculatura de la piciorul stâng mi-a fost afectată. Pentru că instinctual îmi puneam toată greutatea pe piciorul drept. Și deși am făcut recuperare și mă antrenez destul de des, gamba de la piciorul stâng e mult mai mică decât gamba de la piciorul drept. Și lucrul ăsta este vizibil. Pentru că ceva nu a funcționat cum trebuie la genunchiul meu, celelalte părți ale corpului au preluat din responsabilitatea respectivă și s-a creat un dezechilibru vizibil. Bun, eu mă simt ok, să nu îmi plângeți de milă. Sunt foarte bine, mulțumesc că m-ați întrebat, dar ideea este că în momentul în care ceva nu funcționează cum trebuie în corp, totul se dereglează. Cum? Cum vom da noi socoteală înaintea lui Dumnezeu? De versetul 16, care spune, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. Când poporul Domnului vine la închinare, unde sunt părțile? Pentru că noi nu putem crește dincolo de contribuția fiecăruia dintre noi. În concluzie, frați și surori, zidirea trupului este foarte importantă pentru Hristos. Pavel scrie un capitol întreg pentru a argumenta lucrul acesta. Cât de important este zidirea bisericii pentru mine? Cât de important este zidirea bisericii pentru tine? Este aceasta ținta mea? Urmăresc eu să zidesc poporul lui Dumnezeu, poporul lui Hristos pe care și l-a câștigat prin jertfa sa? Când această țintă devine obiectivul meu, identitatea mea se va transforma. Pentru că în momentul în care înțeleg că sunt o parte din trupul lui Hristos, identitatea mea va fi legată de identitatea trupului, de identitatea celui ce binecuvintează trupul acesta. Cunosc un frate care avea mari probleme în familia lui. La un moment dat au divorțat, după ani de zile s-au reîmpăcat, dar unul dintre reproșurile pe care fratele îi le adresa soției, pentru că de regulă, într-un caz de divorț, bărbatul pe cine să dea vina? Dă vina pe soție, soția dă vina pe bărbat, cam fiecare dă vina pe celălalt, nu pe noi. Unul dintre reproșurile lui, foarte ciudate, a fost acesta. Îmi strici cariera spirituală. Asta îl preocupa pe el. Cariera spirituală. Ce-mi faci, nevastă? Îmi strici cariera spirituală. El vrea carieră spirituală în biserică. Dumnezeu nu vrea să facem carieră spirituală în biserică. Biserica nu e a noastră. Biserica nu e a mea. Biserica nu e a pastorului. Biserica nu e a comitetului. Biserica e a lui Hristos. Noi suntem aici niște slujitori. Noi suntem aici niște oameni care au primit niște daruri. Și în funcție de darurile pe care le-am primit, ne punem la dispoziția bisericii. Atât cât îngăduie Dumnezeu să trăim, ne punem la dispoziția bisericii. Și care ar trebui să fie scopul nostru? Zidirea bisericii. Pentru că va veni o zi când arhitectul va lua planul, se va uita la ceea ce am făcut eu și mă va întreba ce ai în mână, cancioc, mistrie sau eu baros, Doamne? Rangă, mie îmi plăcea să dau cu barosul. Haideți să ne gândim că într-o zi vom da socoteală de darurile pe care le-am primit. Și lucrul acesta n-ar trebui să bage frica în noi. Eu nu vreau să bag frica în voi în această seară, ci vreau pur și simplu să vă ajut să fiți mult mai responsabili. Am primit niște daruri, să le punem la dispoziția bisericii. Să zidim poporul lui Dumnezeu, ca biserica să devină mai puternică, să lăsăm o moștenire pentru Domnul nostru și pentru generațiile care vor veni după noi. Pentru că oamenii se uită la noi cum slujim. Copiii se uită la noi cum slujim, tinerii se uită la noi cum slujim și dacă noi nu urmărim zidirea bisericii, îi vom vedea și pe ei că în loc să poarte cancioc și mistrie, vor lua de pe jos ciocane, rângi, percutante, buldozere și vor dărâma în loc să zidească. Dacă vom face asta, Domnul ne va răsplăti. Ce mult se va bucura Domnul de slujirea noastră și într-o zi vom auzi aceste vorbe care sunt extraordinare. Vino, rob bun și credincios. Într-o lume în care toți au dărâmat, tu ai zidit. Intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Intră în bucuria stăpânului tău. Vrei să auzi aceste vorbe? Haideți să ne ridicăm și împreună să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze biserica noastră. Să-i binecuvinteze pe frații. Să binecuvinteze surorile care slujesc. Biserica noastră are o echipă mare de slujitori. Dumnezeu să dea daruri bisericii sale. Ca aceste daruri să fie aduse împreună. Pentru zidirea noastră. Pentru consolidarea noastră. Și haideți să-i mulțumim Domnului în această seară. Că încă mai dă daruri bisericii sale. Amin? Încă mai ridică oameni. Încă mai binecuvintează oameni. Pentru zidirea bisericii. Să ne rugăm. Să-i mulțumim și să-l binecuvântăm pe el. Amin.
2: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi prieteni, principalele evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 29 iunie. În anul 1866, Parlamentul României adoptă prima Constituție a țării, una dintre cele mai avansate a acelor timpuri. În anul 1868 s-a născut George Ellery Halley, astronom american, inventatorul telescopului Halley. În anul 1908 s-a născut John Hind, desenatorul oficial al celebrului personaj animat Mickey Mouse. În anul 1947 s-a născut Carlos Santana, chitarist și vocalist mexican. În 1986, Argentina câștigă campionatul mondial de fotbal. Iar în anul 1995, navele spațiale Atlantis din Statele Unite ale Americii și Mir din Rusia s-au unit, formând astfel cel mai mare satelit artificial care a orbitat vreodată în jurul Pământului. Ați audiat calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

se revărsa în crânguri întâia zi cu soare. Loveau ciocănitoare în rugi de trandafir, de parcă primăvara cea veșnic zâmbitoare bătea la ușa lumii cu degete subțiri. Și iată, gospodina s-a înălțat pe scară să pună sus în coșuri un așternut bălan. Și păsările mame pe cuiburi adăstară să scoată pui de aur cu ciocuri de mărgean. Iar după legea vieții și a morții, la soroace din fiecare coajă ieși un pui frumos. Dar s-a întâmplat să iasă atunci dintr-o găoace un pui cu nicio cloșcă pe acolo n-a mai scos. În loc de puf de aur și aripi smălțuite, avea un strai ca fumul și ochii mari și triști. Iar păsările toate priveau spre el uimite și îl ciocăneau toți puii pe câmp și-n porumbiști. Pe gâtul ca o coarbă curgea adesea sânge și nu-și

prieteni de doruri nicăieri. Iar pe înserat, la vremea când orice pui se strânge dorit de aripi calde și blânde mângâieri, venea și el sfielnic cu ceilalți să se culce, ca să-și aline trupul și sufletul beteag. Dar nu găsea nici pace, nici mângâiere dulce, ci lovituri tăioase ce li zgoneau pribeag. Atunci, ascuns în umbră, privea cu lungi suspine spre cuib, ca spre o cetate din plaiuri de povești, și ațipea pe scară cu teamă de jivine, șoptind ușor: mămico, de ce nu mă iubești? Însă pe lac, când puii cu ghiare răsfirate priveau uimiți spre apă din umbra de răchiți, el, puiul fără fală, plutea cu o maestate de care cei cu ghiare se minunau, smeriți. Dar el trecea departe în zarea diafană, prin papura fâșnită de vânt legănător, să-și vindece în largurea sufletului rană, în framătul de unde și de ceresc fior. Iar seara, câteodată întârzind pe ape, acolo, printre stele, parcă zburau lumini. Atunci, un zvon de glasuri venea tot mai aproape și dispărea deodată în zarea de rubini. Ah, glasurile acelea care păreau că-l cheamă, cum se auzeau de dulce! Și adeseori, stingher, în graiul lui de taină, striga deodată: mamă! Și rămânea cu ochii căutători spre cer. Așa trecură zile și nopți de însingurare, și puii cei de aur crescură ca feciori, stârnind prin colțuri lupte și lăfăind în soare și raguri de mărgele și sclipet de culori. Iar puiul, fără slavă și fără de prieteni, tot mai urât, mai vânăt și mai stingher crescu. Dar toamna, când pe coastă coboară vânt prin cetini, o tainică minune cu el se petrecu, căci vinetele pene i se făcură albe și gâtul ca o harfă tăiată din omăt, păreau că-i stau pe umeri toți nuferii în salbe.

dar către zorii zilei se arătă deodată un palid nor de stele călătorind în zări. Atunci, un strigăt, puiul, sfârmând un strop în ploape, aripile de nuferi le desfăcu ușor și mângâind văzduhul se ridică din ape spre lebedele albe care le chemau în zbor. Și nimeni pe vale n-a cunoscut minunea când puiul, fără mamă și fără mângâieri, spre stolul de lumină a străbătut genunchea și a dispărut

0: invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul, în fiecare luni, miercuri și vineri, la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voskamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu. Radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puterea obișnuinței. După obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Luca 4,16. Fii cu luare aminte la aceste cuvinte. Sunt companionul tău în mod constant. Sunt ajutor.

Rolul cel mai potrivit sau cea mai grea povară? Te voi împinge spre succes sau te voi face să eșuezi? Sunt la dispoziția ta în totalitate. Jumătate din lucrurile pe care le faci, mi le-ai putea încredința mie și le voi face rapid și corect. Sunt ușor de manevrat, însă trebuie să fii ferm cu mine. Arată-mi exact cum vrei să fie îndeplinită o sarcină, iar după câteva lecții o voi îndeplini fără să mi-o mai ceri. Sunt slujitorul tuturor oamenilor celebri și vai al tuturor rataților. În slujba celor măreți am făcut lucruri extraordinare. În slujba celor care au eșuat, am greșit în tot ce făceam. Lucrez cu precizia unui om de știință și cu pasiunea unui patriot. Mă voi folosi pentru a obține profit sau pentru a ajunge falit. Pentru mine nu are nicio importanță. Ia-mă, antrenează-mă, fii hotărât cu mine și îți voi așterne lumea la picioare. Dacă vei fi însă indulgent cu mine, te voi distruge. Cine sunt eu? Obișnuința. Dacă vrei să-ți schimbi viața, începe prin a-ți schimba obiceiurile. Asta s-ar putea să însemne schimbarea alimentației, a timpului de culcare și sculare, a cărților pe care le citești, a programelor vizionate și chiar a ceea ce spui. Samson ar fi putut fi sedus, Iosif nu. De ce? Deoarece valorile și obiceiurile lor erau diferite. Iisus n-a fost condus de sentimente, a fost ghidat de vocea Tatălui și de obiceiurile lui zilnice. Vrei să fii ca el? Aruncă o nouă privire asupra obiceiurilor ce-ți guvernează viața și fă ceva în privința lor.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată sunt, mă, și de ratată. Parcă pentru ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de aia că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

În fiecare an, cu ocazia sărbătorii pascale, în familia mea avem aceeași dezbatere. A înviat sau nu Iisus din morți? Tatăl meu spune că învierea este o legendă. Eu nu sunt de acord cu părerea lui. Putem avea certitudinea învierii lui Hristos? Nimeni nu pune la îndoială existența lui Iisus. Din punct de vedere istoric, el a trăit, a predicat, a avut ucenici care l-au urmat și apoi a fost ucis. Nimeni nu pune la îndoială aceste evenimente. Și nimeni nu contestă existența unei narațiuni despre înviere. S-ar putea să nu o creadă toată lumea, dar nu îi contestă existența. Dar toată lumea crede că primii urmași ai lui Iisus au proclamat faptul că el a înviat din morți. Rămâne totuși întrebarea, este mormântul gol? Pe de o parte sunt cei care afirmă că Iisus de fapt nu ar fi murit, ci un soldat a greșit atunci când l-a declarat mort și i-a coborât trupul de pe cruce, iar cei care îl iubeau au greșit că l-au așezat în mormânt. Să fim serioși, după obiciuire care ar fi putut foarte bine să-l ucidă, după 6 ore petrecute pe cruce, după ce a fost răpuns cu sulița în coastă, ar fi putut Iisus să zacă 2 nopți într-un mormânt, iar în a treia zi să dea piatra la o parte, să-i învingă pe soldați și să li se arate ucenicilor într-o formă atât de bună încât ei să fie convinși că a înviat din morți? Nu prea cred. Unii propovăduiesc ideea că trupul lui Iisus ar fi fost furat de către dușmanii lui, liderii religioși din Ierusalim. Dacă ar fi așa, de ce nu au arătat ei acest trup? Ar fi putut să ucidă creștinismul încă din fașă, dar nu aveau cum. Mai sunt și cei care spun că ucenicii ar fi luat trupul. Poate că urmașii lui Iisus au regizat o înviere. Această teorie ar avea o singură problemă. Ucenicii și-au petrecut tot restul vieții lor proclamând învierea. Unii au murit pentru credința lor. Poate că cineva ar fi gata să moară pentru adevăr, dar pentru o minciună, niciodată. Ce mai rămâne? Mai rămâne mormântul gol. Nu trebuie să uiți de toate legile logicii pentru a accepta învierea lui Iisus. De fapt, este la fel de greu, dacă nu și mai greu, să negi învierea lui Iisus decât să o dovedești.

Am îndoieli teribile cu privire la propria mântuire, îndoieli ce îmi provoacă o teribilă anxietate. Știu că îndoielile vin de la Satana, de aceea m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea siguranță. Dar aș putea să știu dacă sunt într-adevăr mântuit? Conform Bibliei, este posibil să știți că aveți viața veșnică. 1 Ioan 5:13. Cum putem ști asta? Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Romani 10:9. În primul rând, mărturisești că Iisus este Domn. Spune cu voce tare sau în inima ta, indiferent cum, doar că trebuie să o spui cu toată seriozitatea. Apoi, crezi că Iisus a înviat. El nu este un om într-un mormânt, ci este Dumnezeu în trup omenesc și are puterea asupra morții. Mărturisești și crezi și vei avea mântuirea. Înțelege ceea ce nu spune Roman 10:9. Trăiește o viață perfectă, fii amabil cu toată lumea, nu greși, nu te îndoi, zâmbește întotdeauna și vei fi mântuit. Nu se poate. Este imposibil. Tot ce trebuie să faci este să mărturisești și să crezi. Mântuirea va urma. Este atât de ușor și în același timp atât de greu. Dumnezeu vrea ca noi să știm că suntem mântuiți, pentru că oamenii mântuiți sunt oameni periculoși, dispuși să renunțe la lume, care nu se tem de consecințe pentru că știu că orice s-ar întâmpla, ei au viață veșnică. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Romani 8:1.

Știu că Dumnezeu m-a iertat pentru păcatele din trecut, dar îmi este greu să mă iert și eu. Am întrerupt două sarcini pe care le-am avut din afara căsătoriei. Am consumat droguri timp de mai mulți ani și mi-am distrus viața. Dumnezeu m-a mântuit, dar eu încă mă simt atât de vinovată pentru faptele mele. Bine ai venit la Tribunalul Rușinii. Privește în jur. Vezi pe cineva cunoscut? Îl recunoști pe judecătorul îmbrăcat în robă neagră? Ești chiar tu, de fapt, și procurorul pare destul de cunoscut. Ești tot tu, de data asta îmbrăcată într-un frumos costum italian. Aruncă o privire la juriu. Da, 12 clone ale tale se uită pe ziși la tine și spun: vinovată. Când vine vorba de rușine, suntem pentru noi înșine judecătorii cei mai lipsiți de îndurare. Uneori rușinea ta este secretă, alteori este publică. Întotdeauna este dureroasă. După ce a auzit ce era în inima femeii adultere, Iisus a declarat: nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Ioan 8:11. Dacă pe ea Iisus a judecat-o și a găsit-o nevinovată, ce crezi că spune El despre tine? În momente ca acestea, trebuie să-ți pui o întrebare: cine este judecătorul cel mai competent, tu sau Iisus? Noi suntem niște judecători slabi, întinați de suferință și de umilință, noi nu vedem clar situația. Ascultăm prea mult de vocile care ne-au adus în această încurcătură. Cel care a abuzat de noi încă mai abuzează de stima noastră față de sine. Îi permitem celui care ne-a molestat să ne molesteze în continuare sufletul. Judecata noastră este limitată. Iisus cunoaște situația în cele mai mici detalii. El o vede din toate perspectivele și simte toată durerea noastră. El știe când au fost depășite anumite limite și când motivele noastre au fost întemeiate. Iisus este cel mai bun judecător. Așa că atunci când El spune: eu nu te osândesc, acest verdict nu se bazează pe un moft, ci pe o analiză amănunțită a inimii, a vinii și a pocăinței autentice a cuiva. Iisus spune că nu mai are nimic împotriva ta. Deci, dacă Iisus te declară nevinovată, atunci cine îți șoptește acuzații în ureche? Ce părere ai?

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado. În lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

E ok să fii DJ la Untold. Nici n-ai ce căuta acolo, nici vânzător de semințe să nu te prind că ești acolo. N-ai ce căuta acolo, că-s duhuri. Spunea un fost drăjitor, am citit carte, acum e păstor. O zis, prin muzică influențăm tot ce putem. De ce? Păi diavolul a fost muzicant în cer. El știe cum să influențeze. Dacă sunt aici tineri care încă ascultă muzică necreștină, vă spun cu respect și cu prețuire, renunțați la muzica necreștină. Și ascultați cântările lui Moldoveanu, al lui Dors, al lui oamenii care au trăit cu Dumnezeu, care au făcut pușcărie și care au făcut cântările alea în lacrimi, și o să vedeți că viața voastră se va schimba.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsul pe măsură la întrebările tale.
1: De ce nu mă iubesc părinții?
0: Trebuie să înțelegi că părinții nu se trezesc în fiecare dimineață cu gândul: cum aș putea să-l fac pe copilul meu să sufere astăzi? Părinții te iubesc cu adevărat, numai că nu și-arată întotdeauna dragostea așa cum ți-ar plăcea ție. De fapt, iubirea mamei și a tatălui tău este scrisă cu litera S în pieptul lor, iar S nu vine de la super și, în mod clar, nu de la stupid. Vine din felul în care își exprimă părinții tăi iubirea, prin slujire și prin sacrificiu. Atunci când slujești pe cineva, demonstrezi o iubire și mai profundă. Ia gândește-te la cât de multe farfurii, pahare, furculițe, linguri și tigăi spală mama ta pentru tine în fiecare zi. Înmulțind cu 365, cât face în total pentru un an? Să nu uităm cât de mult s-a îngrijit tatăl tău de mașină și de casă ca să vă facă viața mai ușoară ție și familiei tale. Gândește-te la numărul de zile lucrate de părinții tăi ca să-ți asigure traiul. De câte ori nu ar fi preferat să stea acasă tatăl dimineața și să se relaxeze? Poți spune că mama și tata ar fi făcut oricum de mâncare și ar fi spălat haine? Ce mai contează dacă mai trebuie să spele vreo două farfurii în plus sau să mai împăturească niște haine? Ai dreptate, dar gândește-te cât se sacrifică pentru tine. Cine a stat la căpătuiul tău toată noaptea când ai fost bolnav? Cine face ore suplimentare ca să plătească pentru toate lucrurile pe care ți le dorești? Așa că, data viitoare când ai îndoieli în privința iubirii lor, uită-te mai atent la felurile în care se pricep să-ți arate că te iubesc și încearcă să le treci cu vederea

0: De ce vrea toată lumea să fiu ca altcineva? Să încerc oare să fiu ceea ce nu sunt?
1: Și da și nu. Dumnezeu te-a făcut diferit de toți, unic. Și El vrea ca tu să rămâi așa. Dumnezeu vrea să-ți dai seama că dacă încerci să devii la fel de drăguță ca regina balului, la fel de deștept ca șeful de promoție sau la fel de spiritual ca cel mai popular din școală, toate acestea pot să te aducă în pragul frustrării. Dumnezeu vrea să te accepți ca fiind persoana pe care El a creat-o. Pe de altă parte, există, fără îndoială, o anumită persoană spre care e bine să tinzi să fii. Cineva pe care Dumnezeu ar vrea să îl imiți. Această persoană este Fiul Lui, Iisus Hristos. În Romani 8:29 se spune: pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.

0: Are întotdeauna dreptate părinții noștri? De ce nu pot să recunoască faptul că nu au întotdeauna dreptate?
1: Părinții nu au întotdeauna dreptate. Nimeni nu este perfect. Totuși, probabil că aceștia nu greșesc atât de des pe cât credem noi. Ei abordează situația dintr-o perspectivă cu totul diferită. Dar ai dreptate. Când părinții greșesc, le vine greu să recunoască acest lucru. Sunt înclinați să creadă că, dacă recunosc atunci când greșesc, o să-și piardă autoritatea în fața ta, iar tu nu o să-i mai asculți. Așa că, ia-o ușurel. Data viitoare când îi prinzi pe picior greșit, mai ales când știi cum stă situația din trei surse diferite, nu le scoate ochii. Și dacă în final recunosc și spun, am greșit, tu răspunde-le cu ceva de genul: stai liniștit, și eu am crezut că am greșit odată, dar am aflat în cele din urmă că de fapt nu greșisem.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu îți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Meditații pentru femei. Lectura Diana Blăjuță.

pentru binele meu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani 8 cu versetul 28. Pe data de 23 august 2000, eu, cu picioarele umflate și cântărind 75 de kilograme, stăteam pe marginea patului. Dintr-o dată, mi-a venit în minte un gând. Nu va avea oxigen în timpul nașterii. Timp de 36 de săptămâni, mintea mea a fost bombardată cu gândul că se va întâmpla ceva rău cu copilul la naștere. De această dată, mesajul era specific. Prin rugăciune, am încercat să controlez modul în care urma să nasc. Îmi doream să nasc pe cale naturală, în loc să mi se mai facă încă o cezariană. M-am predat în mâna lui Dumnezeu și m-am rugat. Doamne, fă tot ce este nevoie pentru a o salva. Te rog să nu o lași să sufere vreun efect secundar din cauza că nu avea oxigen. Și fă tu ca ea să iasă din spital împreună cu mine, să mergem acasă. Una dintre cele 5 spitalizări din timpul sarcinii s-a transformat într-o ședere de 5 zile. Am primit medicație până în săptămâna 36 pentru a nu avea contracții. Am intrat în travaliu la câteva ore după încetarea tratamentului. Dumnezeu m-a inspirat când să merg la spital, ajungând în același timp cu doctorul. Am intrat în șoc anafilactic în urma contactului cu pudra de pe mânuși. Fiica mea, Amber, a făcut insuficiență respiratorie. Mi s-a făcut cezariană înainte de procedura de legare a trompelor. Nivelul oxigenului a scăzut la 11%, normal fiind aproape de 100. În ciuda tratamentelor de susținere respiratorie artificială, a perfuziei din cap, a tubului introdus în nas pentru a o hrăni și a electrozelor de pe pieptul ei, eu credeam că Dumnezeu îmi va asculta rugăciunea și va permite ca fetița mea nou născută să meargă acasă cu mine, deși copilașii aflați în situația ei nu merg acasă împreună cu mamele lor. 30 de zile mai târziu, pe 28 august, au fost completate fișele de externare din spital pentru amândouă. Textul din Romani 8 cu 28 ne spune că Dumnezeu poate folosi orice situație pentru bine, chiar și un șoc anafilactic. Dacă aș fi născut în modul în care îmi doream eu, Amber ar fi intrat în insuficiență respiratorie și ar fi suferit din cauza nivelului scăzut de oxigen. De multe ori încercăm să ne controlăm viața și să realizăm problemele pe cont propriu. Oricare ar fi situația ta actuală, predă-i totul lui Iisus. El va rezolva.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Aici, Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul să vă binecuvinteze și să rămâneți credincioși până la sfârșitul zilelor. Rămâneți mereu cu El. Vă oferim cadou melodia Sunt cu El, interpretată de grupul Exclusiv. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie? Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevăr.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: harul reîntregirii. Iisus a spus: oare nu 10 au fost vindecați? Unde sunt ceilalți 9? Nu s-a găsit niciunul care să se întoarcă și să dea glorie lui Dumnezeu decât acest intrus? Apoi i-a spus: ridică-te, vezi-ți de drum, credința ta te-a vindecat și te-a salvat. Luca 17:18. O răsucire măruntă și prostească într-un joc de șaradă a ieșit ridicol de rău, iar oasele din glezna mea se decuplează, îmi umflă piciorul precum un balon albăstrui și mă zvârcolesc în tăcere cu un zâmbet subțire. Căci, de fapt, nu mă număr și eu printre acele femei care se dezlipesc și se frâng de 1000 de ori pe zi? Inima lumii acesteia este fracturată și toți purtăm cicatricele cioburilor. Împungheață, o pungă de zăpadă topită peste muntele zvâcnitor al gleznei mele. Merg și-o întâc zile de-a rândul cu rufele în brațe. Stau întinsă pe canapea cu piciorul proptit mai sus de nivelul capului când o prietenă îmi trimite un e-mail: te rogi pentru mine? Cu greața și epuizarea mă descurc, dar cel mai greu mi-e cu aftele din gură. Este mama a 5 copii mici. Nu știu cum voi putea să-mi fac treaba și să am grijă de pruncii mei cu medicamentele astea pe care le iau zi de zi. Iau o rundă de 3 medicamente chimioterapeutice agresive. Sunt atât de recunoscătoare că există aceste medicamente și că sunt lucruri care mă țin cu viață și pot să fiu mamă. Este o mamă cu cancer mamar invaziv în stadiul 3. Universul este de-a dreptul struncinat. Inima mi se scurge afară prin toate crăpăturile, dar ea e recunoscătoare. Sar șchiopătând peste un morman de cărți. Încerc să mă îndepărtez de tot ce este stricat. Copiii se ceartă zgomotos, ușile se trântesc și podelele scârție, iar eu oftez sfârșită. Adun cojile unei portocale lăsate la uscat pe măsuța de cafea, o sferă perfectă de cojită. În drum spre coșul de gunoi mă împiedic și mă lovesc cu piciorul sănătos de leagăn. Urlu, zvârl din mâini, mă înapoiez într-un dans și o întâc la bucătărie și mă rog pentru aftele supurânde din gura unei mame ce cântă pruncilor ei cântece de leagăn. Este o lume defectă, plină de răni. Vreau ca toate mamele să trăiască. Mă auzi, Doamne, să trăiască. De ce nu poate femeia asta pe care o iubesc să respire încă ani de-a rândul și să-și țină pruncii în brațe până când aceștia îmbătrânesc și să râdă de minunea aniversărilor de 18 ani și să stea întinsă în întuneric, ascultând ritmul somnului lor greu, viața ce le ridică și coboară piepturile, ritmurile harului? De ce nu poate trăi până când își va smulge câteva fire de păr alb? De ce nu poate trăi îndeajuns ca să-și încrețească mâinile de amintiri și de dragoste adevărată, să poată sta alături de soțul ei, minunându-se de nepoții lor? De ce șed de partea cealaltă a mesei și o ascult rostind cuvintele că doctorii nu se așteaptă ca ea să apuce primăvara? O, Doamne, te rog, ia aminte la strigătele noastre! Și planeta se învârte cu o mamă care nu este plină de amărăciune, ci aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru medicamentul care îi fură părul și îi fură puterea, dar o ține în viață ca să poată fi mămică încă o zi, care o ține deasupra chiuvetei cu o lavetă și deasupra toaletei cu o perie și peste perne cu rugăciuni pentru încă o zi. Dacă ea poate fi mulțumitoare pentru chimioterapia care ucide celulele ca să o țină în viață doar încă o zi, fără garanția zilei de mâine, eu nu pot oare să cânt cântecul de leagăn al gratitudinii propriului meu suflet nemulțumit? Doar azi și sunt pur și simplu mulțumitoare. Doamne, pentru... Dar îmi aduc aminte? Pentru ce sunt mulțumitoare? Piciorul mă omoară. Și totuși nu mă omoară câtuși de puțin. Și ăsta-i doar vârful. Lumea asta căzută nu contenește să dezmembreze ființa noastră. Cu toții ne rupem câte puțin în fiecare zi, chiar și în moduri neînsemnate. Și acolo, aflați în durerea noastră, auzim șoapta blândă a lui Dumnezeu, cu îndemnul tăcut de a aduce mulțumire în orice vreme, de a o face ca o amintire a Lui. Dar de ce oare să aducem mulțumiri? De ce? Pentru numele Cerului. Pentru că atunci când ne amintim cum ne binecuvintează și ne iubește, când rememorăm bunătățile pe care ni le-a arătat, ne vindecăm, ne reîntregim. Amintindu-ne să aducem mulțumiri, locurile frânte din ființa noastră sunt aduse la oaltă. Ne reîntregim. Când ne amintim toate binecuvântările Lui, ne vindecăm fracturile și, aducând mulțumiri în adunare, propriile suflete ni se reculeg. Asta să fie oare? Nu cumva mama bolnavă de cancer, care aduce mulțumire pentru clipa prezentă, trăiește de fapt de plin și cu adevărat? Totul în El, totul aducând glorie. Îmbrează-mi de masă piciorul umflat și murmur mulțumire. Pentru un scaun, pentru un picior, pentru că astăzi mi-am putut îndeplini, chiar șchiopătând, îndatoririle de mamă. Aduc mulțumiri celui care s-a lăsat să fie frânt, ca să ne reîntregească pe noi. Și faptul că aduc aceste mulțumiri ca o rememorare a Harului Său, de zi cu zi, mă reîntregește, mă repară și mi-alină durerea. Doamne, astăzi în locurile frânte ale ființei mele, fă-mă să aduc mulțumire, să fac ceea ce Tu ceri ca o comemorare a Ta, ca să-mi pot aminti de toate bunătățile Tale, ca să mă pot vindeca și reîntregi.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 14. Toată lumea are de lucru. Cu puțin timp înainte de ora 2, bunile și bursucul se aflau împreună cu celelalte creaturi la marginea pădurii, de unde se uitau la strălucitoarea armată a lui Miraz, care stătea la o distanță de numai câțiva metri. Între ei și armată fusese pregătit un loc în formă de pătrat, acoperit cu iarbă pentru duel. În două din colțuri stăteau Glozel și Sopespian cu sabia scoasă din teacă. În celelalte două colțuri era uriașul Strică Vreme și ursul Grăsan, care, în ciuda a ceea ce îi se spusese, își sugea labele și arăta, ca să vă spun sincer, tare prostuț. În schimb, Vifor din Vale, în partea dreaptă, nemișcat, cu excepția momentelor în care izbea cu copita în iarbă, arăta cu mult mai impunător decât baronul Telmarinian, care stătea chiar în fața lui, pe partea stângă. Peter tocmai dăduse mâna cu Edmund și cu doctorul, iar acum se îndrepta spre locul unde urma să aibă lupta. Era ca în momentul de dinaintea începerii unei curse importante, doar că toți erau cu mult mai tensionați. Ce n-aș da să fie apărut Aslan înainte de asta?" spuse bunilă. Și eu," spuse mâncă trufe. Dar ia uite-te în spate." Doamne!" mormăi piticul după ce se întoarse. Ce sunt? Oameni uriași, oameni frumoși. Seamănă cu niște zei, zeițe și uriași. Sunt sute și mii, ne înconjoară. Oare ce sunt? Sunt driade, hamadriade și spirite ale pădurii," spuse mâncă trufe. Aslan le-a trezit din somn. Ne vor fi de folos dacă dușmanii încearcă vreo șmecherie. Dar pe Marele Rege n-au cum să-l ajute dacă Miraz se va dovedi mai bun spadasin." Bursucul nu răspunse, fiindcă exact atunci Peter și Miraz intrau pe teren venind din direcții opuse. Purtau amândoi cămașă din zale, coif și scut. Se apropiară. Când fură suficient de aproape, făcură o plecăciune și apoi își spuseră ceva, dar ceilalți nu putură auzi nimic. În clipa următoare, cele două săbii scânteiau în lumina soarelui. O secundă se auzi și zângănitul acestora, dar fu acoperit imediat de strigătele celor două armate care urlau ca la un meci de fotbal. Bine, Peter, bravo! Strigă Edmund când îl văzu pe Miraz dând înapoi un pas și jumătate. Du-te după el, repede!

0: Peter chiar așa și făcu. Și timp de câteva secunde, lupta părea să fi fost câștigată. Dar apoi, Mirază își adună toată puterea și începu să se folosească din plin de înălțimea și de greutatea sa. Miraz, Miraz, regele, regele! Se auzi strigătul telmarinienilor. Caspian și Edmund păliră speriați. Peter a primit câteva lovituri groaznice, spuse Edmund. Hei! Exclamă Caspian. Ce se întâmplă?
1: Se îndepărtează unul de altul, spuse Edmund.
0: Sunt puțin obosiți, cred.
1: Fii atent! Uite, încep iar. De data asta mai științific. Se învârtesc în cerc, își tatonează punctele slabe.
0: Mă tem că Miraz ăsta știe ce are de făcut, mormăi doctorul. Dar nici nu terminară bine de spus că vechii narnieni izbucniră în urale asurzitoare. Începură să bată din palme și să-și arunce glugile în aer.
1: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
0: Întrebă doctorul.
1: Bătrânii mei ochi nu au putut vedea.
0: Marele rege l-a lovit la subsoară, îi spuse Caspian, care mai bătea încă din palme.
1: Exact pe lângă cămașă, prima lovitură.
0: Dar acum e din nou rău, spuse Edmund. Peter nu-și folosește scutul cum trebuie.
1: Cred că e rănit la brațul stâng.
0: Și chiar așa și era. Toți putură vedea că Peter nu-și putea folosi brațul. Strigătele telmarinienilor se întețiră.
1: Ai văzut mai multe dueluri decât mine, spuse Caspian. Crezi că mai are vreo șansă?
0: Dragul meu, spuse Edmund, cred că s-ar putea, cu mult noroc.
1: Nu trebuia să-l lăsăm, spuse Caspian.
0: Dintr-o dată încetară strigătele. O clipă Edmund nu înțelese ce se întâmplă. Apoi spuse:
1: Acum înțeleg. Au hotărât să se odihnească amândoi.
0: Vino, doctore. Noi doi s-ar putea să putem face ceva pentru marele rege. Alergară spre teren și Peter le ieși în întâmpinare.
1: S-a lăsat cu toată greutatea umărului pe scutul meu, ca un bolovan, și mi-a intrat marginea scutului în încheieturea mâinii. Nu cred că e ruptă, poate doar scrântită. Dacă m-ați putea bandaja foarte strâns, cred că m-aș descurca.
0: În timp ce îl bandajau, Edmund îl întrebă pe Peter:
1: Cum ți se pare, Miraz?
2: E dur, răspunse Peter. Foarte dur. Am ceva șanse dacă reușesc să-l țin departe, până când se întoarce împotriva lui propria greutate.
1: Ca să fiu sincer, altfel nu văd cum aș putea câștiga.
0: Spune-le celor de acasă că iubesc, Ed, dacă mă omoară.
1: Uite-l, intrând din nou pe teren.
0: Adio, prietene.
1: La revedere, doctore.
0: Și, Ed, spune-i ceva drăguț din partea mea lui Bunilă.
1: A fost nemaipomenit.
0: Edmund nu mai putea vorbi. Se întoarse cu doctorul la locul lor cu inima strânsă. Dar runda aceasta fu mai bună. Peter părea că se poate folosi de scut și, în mod clar, se folosea foarte bine de picioare. Parcă juca leapșa cu Miraz, ținându-l la distanță, schimbându-și locul, dându-i de furcă.
1: Lașule! Huiduiră telmarinienii.
3: De ce nu lupți?
1: Ce, nu-ți place?
3: Credeam că ai venit să lupți.
1: Nu să dansez.
0: Sper că nu-i bagă în seamă, spuse Caspian.
1: O, nu, Peter,
0: spuse Edmund, nu-l cunoști.
1: O, făcu el.
0: Miraz reușise în cele din urmă să-l lovească pe Peter peste coif. Băiatul se dezechilibră, alunecă într-o parte și căzu pe un genunchi. Urletul telmarinienilor se auzi ca urletul mării.
1: Acum, Miraz!
0: Urlau.
1: Acum! Repede! Repede! Omoară-l!
0: Dar nu era nevoie să-i spună uzurpatorului ce să facă. Acesta era deja călare pe Peter. Văzând sabia coborând spre Peter, Edmund își mușcă buza până când îi dădu sângere.
1: slavă cerului, îl lovi numărul drept. Cămașa din zale făcută de pitici era rezistentă și sabia nu reuși să pătrundă prin ea. Dumnezeule mare, strigă Edmund, s-a ridicat, lovește, Peter! N-am văzut ce s-a întâmplat, spuse doctorul. Cum a reușit? L-a apucat pe miraz de braț în timp ce voia să-l lovească, spuse bunilă țopăind de bucurie. Ăsta da, bărbat, ia brațul adversarului drept scară. Marele rege, marele rege, trăiască vechea Narnie! Uitați-vă, spuse mâncă trufe, miraz s-a înfuriat. E bine? Lupta era acum pe viață și pe moarte. Loviturile veneau una după alta, încât părea imposibil să nu fie ucis unul dintre ei până la urmă. Pe măsură ce lupta devenea mai aprigă, strigătele încetară aproape de tot. Spectatorii priveau cu sufletul la gură. Era îngrozitor și în același timp magnific. Se auzi un strigăt puternic din tabăra vechilor narnieni. Miraz era la pământ. Nu-l lovise Peter, se împiedicase el de un smoc de iarbă. Peter făcu un pas înapoi, lăsându-l să se ridice. Oh, firar să fie, firar să fie, își spuse Edmund în sinea lui. De ce trebuie să fie atât de corect? Bănuiesc că așa trebuie. Așa e când ești cavaler și pe deasupra și mare rege. Dar bruta aia o să se ridice iar într-o clipă și atunci... Dar bruta aia nu se ridică. Lorzii Glozel și Sopespian știau ce au de făcut. Cum îl văzură pe rege căzut la pământ, săriră pe teren strigând: Trădare! Trădare! Trădătorul l-a lovit pe la spate în timp ce zăcea neajutorat. La luptă! La luptă, Telmar! Peter nu înțelegea ce se întâmplă. Văzu doi bărbați repezindu-se spre el cu sabia scoasă. Apoi cel de-al treilea telmarinian sări și el pe teren în stânga lui. La luptă, Narnia! Trădare! Strigă Peter. Dacă l-ar fi atacat toți trei în același timp, Peter nu ar mai fi putut face nimic. Dar Glozel se opri să-și înjunghie propriul rege care zăcea mort. Asta e pentru insulta de azi dimineață, spuse în șoaptă în timp ce înfingea sabia în miraz. Peter se întoarse spre Sopespian și dintr-o singură lovitură îi zbură capul. Edmund era acum lângă el strigând: Narnia! Narnia! Leul! Întreaga armată a telmarinienilor venea spre ei. Uriașul făcu un pas înainte și se aplecă pregătindu-și bâta. Centaurii atacară. Zbârr! Se auziră săgețile piticilor care le treceau pe deasupra capului. Bunile lupta undeva în stânga lui Peter. Începuse o adevărată bătălie. Întoarce-te, pișpirici, prostule! Strigă Peter. Au să te omoare! Șoarecii n-au ce căuta aici! Dar micuțele creaturi ridicole dansau printre picioarele oștenilor lovind cu săbiile. Mulți telmarinieni simțiră în ziua aceea cum piciorul le este dintr-o dată străpuns de zeci de ace. Începeau să țopăie într-un picior, blestemând durerea și adeseori cădeau la pământ. Când cădeau, îi terminau șoarecii. Dacă reușeau să se țină pe picioare, îi termina altcineva. Dar nici nu începuse bine lupta când vechii narnieni văzură că inamicul o ia la fugă. Luptător de temut, se făcură alb ca varul, nu de teama de vechilor narnieni, ci de ceva ce vedeau venind din spatele acestora. Își aruncară armele la pământ urlând: Pădurea! Pădurea! E sfârșitul lumii! Dar curând, nici strigătele acestora și nici zgomotul armelor nu se mai putură auzi. Ambele fură acoperite de urletul copacilor treziți la viață care o porniră printre rândurile armatei lui Peter și apoi pe urmele telmarinienilor. Ați stat vreodată la marginea unei păduri, pe o movilă mai înaltă, când bătea cu furie un vânt sălbatic într-o seară de toamnă? Imaginați-vă zgomotul acela. Și apoi, imaginați-vă că pădurea, în loc să rămână pe loc, se repede spre voi. Și că nu mai e alcătuită din copaci, ci din oameni uriași, care însă arată a copaci, fiindcă brațele lor lungi se unduie ca ramurile, iar când dau din cap, se scutură de frunze. Cam asta vedeau telmarinienii. Chiar și narnienii erau ușor speriați. În numai câteva minute, toți oamenii lui Miraz fugeau spre marele fluviu, sperând să poată trece podul către Beruna, unde să se apere din spatele meterezilor și al porților închise. Ajunseră la fluviu, dar nici urmă de pod. Dispăruse de pe o zi pe alta. Îi cuprinse pe toți panica și groaza, așa că se predară. Dar ce se întâmplase cu podul? În dimineața aceea de vreme, după numai câteva ore de somn, trezindu-se, fetele îl văzură pe Aslan stând în fața lor. Acesta le spuse: va fi sărbătoare. Se șterseră la ochi și se uitară în jur. Copacii nu mai erau acolo, dar îi văzură avansând spre movila lui Aslan. Bahus și Bacantele, fetele lui nebunatice și fioroase, și Silenus erau încă acolo. Lucy, complet odihnită, sări în picioare. Toată lumea era trează, toată lumea râdea și se auzea cântec de fluier. Fură înconjurați de animale, nu animale cuvântătoare, care veneau din toate direcțiile. Ce se întâmplă, Aslan? Îl întrebă Lucy, cu ochii dansând și cu picioarele gata să înceapă și ele să danseze. Veniți, copii, le spuse, urcați-vă pe spinarea mea. Oh, minunat! Strigă Lucy și amândouă fetele se urcară pe spinarea aurie și caldă, așa cum mai făcuseră cu nu se știe câți ani în urmă. Apoi întreaga adunare o porni la drum, cu Aslan în frunte, cu Bahus și cu Bacantele zburdând, fugind și făcând tumbe și cu animalele dând din coadă în jurul lor. Silenus și măgarul lui încheiau alaiul. O luară un pic la dreapta, coborâră o pantă abruptă și se treziră în fața podului de la Beruna. Înainte să-l traverseze însă, zărire ieșind din apă un cap mare, ud, cu barbă, mai mare decât al unui bărbat, cu o cunună din trestie. Își ridică privirea spre Aslan și spuse: stai, stăpâne, dezleagă-mi lanțurile! Cine mai e și ăsta? Întrebă Susan în șoaptă. Cred că e zeul fluviului. Îi spuse Lucy. Bahus, spuse Aslan, eliberează-l din lanțuri. Cred că se referă la pod, se gândi Lucy. Și chiar așa și era. Bahus și oamenii lui porniră prin apa nu prea adâncă și un minut mai târziu se întâmplă unul din cele mai ciudate lucruri. Pe pilonii podului începu să crească iederă cu viteza cu care se întinde focul. Acoperi pietrele, le crăpă, le sparse, le despărți. Timp de o clipă, pereții podului se transformară în garduri vii de gherghină, iar apoi dispărură. Întreg podul se prăbuși în apă. Chefliii traversară apa, mergând, înotând sau dansând, în hohote de râs, strigând și stropindu-se cu apă. Ura! Acum este iar vadul de la Beruna! Strigară fetele. Odată ajunși pe celălalt mal, o porniră spre oraș. Toată lumea de pe străzi o lua la fugă când îi vedea. Prima clădire la care ajunseră era o școală. O școală de fete. unde o mulțime de narniene, cu părul strâns la spate, cu gulere scrobite și ciorapi groși în picioare, aveau oră de istorie. Istoria care se preda în Narnia, în timpul domniei lui Miraz, era mai plictisitoare decât povestea cea adevărată pe care ați citit-o vreodată și mai puțin adevărată decât cea mai extraordinară poveste de aventuri. Gwendolyn, dacă nu ești atentă, spuse învățătoarea, și dacă te mai uiți pe fereastră, o să-ți cad nota la purtare cu un punct. Dar, domnișoară Prizzle, vă rog, începu Gwendolyn. Ai auzit ce am spus, Gwendolyn? O întrebă domnișoara Prizzle. Dar, domnișoară Prizzle, spuse Gwendolyn, e un leu! O să-ți cad 2 puncte, fiindcă vorbești prostii, spuse domnișoara Prizzle. Iar acum? Fu însă întreruptă de un răget. Ferestrele clasei fură năpădite de iederă. Pereții deveniră verzi, de un verde lucitor. Iar în locul tavanului erau acum crengi înfrunzite. Domnișoara Prizzle se trezi stând pe iarbă într-o poiană. Se prinse de catedră ca să nu cadă și descoperi că aceasta se transformase într-o tufă de trandafiri. Oameni sălbatici, cum nu-și imaginase niciodată că ar putea exista, stăteau acum grămadă în jurul ei. Apoi îl văzu pe leu, urlă și o luă la fugă și împreună cu ea o luă la fugă toată clasa. În mare majoritate, fetițe scunde și îndesate, încrezute și cu picioarele groase. Gwendolyn ezită. Vrei să rămâi cu noi, draga mea? O întrebă Aslan. Pot? Mulțumesc! Spuse Gwendolyn. Și pe dată începu să danseze cu 2 dintre menade, care o luară de mâini și porniră cu ea într-un dans vesel, ajutându-o în același timp să se debaraseze de unele haine care o incomodau. Oriunde mergeau în orașul Beruna, cei mai mulți oameni o luau la fugă, dar unii li se alăturau. Când ieșiră din oraș, grupul lor era mai numeros și mai vesel. Merseră peste câmpurile de pe malul stâng al apei. Animalele de la fermă le ieșeau în întâmpinare și li se alăturau. Măgăruși bătrâni și triști, care nu cunoscuseră nicio bucurie până atunci, întinereau dintr-o dată. Câinii rupeau lanțurile în care erau ținuți. Caii izbeau căruțele la care erau înhămați până le făceau bucăți și apoi veneau la trap să li se alăture, împrăștind noroiul și nechezând. La o fântână dintr-o curte văzură un bărbat care bătea un băiat. Bățul cu care îl bătea se transformă pe dată într-o floare. Omul încercă să o rupă, dar aceasta îi se lipi de mână. Brațul îi se transformă într-o ramură, corpul într-un trunchi de copac, iar picioarele îi prinseră rădăcini. Băiatul care până atunci plânsese pufni în râs și plecă și el cu ei. Într-un orășel aflat la jumătatea distanței dintre Beruna și barajul castorilor, la locul unde se întâlneau 2 ape, ajunseră la o altă școală, unde o fată istovită le preda matematica unor băieți care semănau cu niște porci. Fata își ridică privirea spre fereastră și, văzându-i venind și cântând vesel pe stradă, îi se umplu inima de bucurie. Aslan se opri chiar în dreptul ferestrei și se uită la ea. O, nu, nu, spuse fata, mi-ar plăcea foarte tare, dar n-am voie, trebuie să-mi fac treaba. Iar copiii s-ar speria foarte tare dacă te-ar vedea. Ne-am speria? Întrebă un băiat care semăna cel mai tare cu un porc. Cu cine vorbește pe fereastră? Haideți să-i spunem inspectorului că vorbește cu oameni pe fereastră în loc să-și țină lecția. Haideți să vedem cine e. Spulse un alt băiat și veniră cu toții buluc la fereastră. Dar în clipa în care chipurile lor răutăcioase apărură în dreptul ferestrei, Bahus scoase un strigăt de
3: Eu an, eu oi, oi.
1: Și băieții începură să urle de groază și să se calce în picioare, încercând să fugă spre ușă sau să sară pe fereastră. Mai târziu s-a povestit, nu știu dacă e adevărat sau nu, că băieții aceia nu au mai fost văzuți niciodată. În schimb, în acea parte a țării apărură mulți porci pe care nu-i mai văzură nimeni înainte. Acum, dragă inimioară, îi spuse Aslan profesoare, iar aceasta sări pe geam și se duse cu ei. La barajul castorilor traversară din nou apa, astfel că acum mergeau din nou pe malul sudic, avansând spre est. Ajunseră la o căsuță, în pragul căreia stătea un copil care plângea. De ce plângi, dragul meu? Îl întreba Aslan. Copilul, care nu văzuse niciodată nicio poză cu lei, nu se sperie. Mătușa mea e tare bolnavă, spuse. O să moară. Aslan vrut să intre în casă, dar ușa era prea mică. După ce își bârâ capul pe ușă, împinse cu umerii, Lucen și Suzy căzură în clipa asta și ridică întreaga casă, care căzu și se făcu bucăți. În patul, care acum era în aer, stătea o bătrânică. Părea să aibă sânge de pitic. Fusese pe cale de a păși în împărăția morții, dar când deschise ochii și văzu chipul luminos al leului care o privea fix, nici nu strigă și nici nu leșină de frică. O, Aslan, exclamă, eram sigură că e adevărat. Am așteptat clipa asta toată viața. Ai venit să mă iei? Da, draga mea, spuse Aslan, dar de data asta nu în călătoria cea lungă. Auzindu-l, chipul palid al femeii prinse culoare, ca lumina roșiatică a răsăritului ce se strecoară pe sub un nor. Ochii deveniră mai strălucitori, se ridică în pat și spuse: Hei, mă simt mai bine! Cred că aș putea mânca micul dejun în dimineața asta. Poftim, măicuță! Îi spuse Bahus, care umplu o cană cu apă din fântână și o dădu. Numai că în cană nu era apă, ci vin din cel mai bun, roșu ca strugurii, gros ca uleiul, răcoritor ca roa, care te încălzește ca un ceai fierbinte. Ce i-ai făcut fântânii noastre? Întrebă bătrâna. E o schimbare tare bună, zău așa. Și sări din pat. Suie-te în spatele meu, îi spuse Aslan. Se întoarse apoi spre Susan și Lucy. Voi, reginelor, o să mergeți pe jos. Nu ne deranjează, spuse Susan. Și cele două fete o porniră pe jos. Și tot sărind și dănțuind și cântând cu muzică și râsete și urlete, lătrând și nechezând, ajunseră în cele din urmă la locul unde oastea lui Miraz tocmai își preda armele, iar cea a lui Peter, cu armele în mâini, încă gâfâind, îi înconjuraseră și îi priveau acum cu chipuri severe, dar vesele. Nici nu ajunseră bine că bătrâna sări de pe spinarea lui Aslan și alergă spre Caspian, îmbrățișându-l. Era bătrâna lui Doică.
4: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi prieteni, principalele evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 29 iunie. În anul 1866, Parlamentul României adoptă prima Constituție a țării, una dintre cele mai avansate a acelor timpuri. În anul 1868 s-a născut George Ellery Halley, astronom american, inventatorul telescopului Halley. În anul 1908 s-a născut John Hind, desenatorul oficial al celebrului personaj animat Mickey Mouse. În anul 1947 s-a născut Carlos Santana, chitarist și vocalist mexican. În 1986, Argentina câștigă campionatul mondial de fotbal. Iar în anul 1995, navele spațiale Atlantis din Statele Unite ale Americii și Mir din Rusia s-au unit, formând astfel cel mai mare satelit artificial care a orbitat vreodată în jurul Pământului. Ați audiat calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

0: Fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț. Și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă. În fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

te întrebi de ce trecând prin viață multe situații ne sunt vitrege. Sunt multe momente de înfrângere, momente de eșec, momente în care pierdem. Multe zile din viața noastră suntem în neajunsuri, în boli, în dureri, în suferințe de tot felul, adeseori neajutorați, căzuți și neînțeleși, de multe ori părăsiți, încolțiți și amenințați de păcatul care ne urmărește la fiecare pas. Poate te întrebi, cine mă poate ridica? Cine mă poate întări? Cine mă înțelege și pe mine? Oare mai este cineva la dispoziția celui încurcat și spinit? Mai este o nădejde.

0: Aici Radio Armonia, este ora 17. De la această oră vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Relu Moldovanu. Vă dorim audiție plăcută!
1: Vă invit acum, dragii mei, să deschidem Cartea Sfântă a lui Dumnezeu la Genesa, capitolul 3, să deschidem și inima noastră în același timp și să ascultăm citirea acestui cuvânt, începând cu versetul 1 și până la versetul 6, pagina 3 în Sfânta Scriptură. Genesa, capitolul 3, începând cu primul verset. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatul ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Sunt convins, frați și surori, că unii dintre dumneavoastră ați tresărit atunci când ați auzit că citim din Genesa capitolul 3 la slujba din această dimineață. S-a mai întâmplat lucrul acesta și cu alte ocazii când am citit un cuvânt din Scriptură și în mintea noastră ziceam: nu prea se potrivește cu ceea ce avem în biserică. Însă eu am această convingere că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este de folos. Inclusiv pasajul acesta pe care de mai multe ori l-am folosit la servicii de căsătorie, nici de cum la o slujbă de învățătură de duminică dimineață din casa Domnului. Rugăciunea mea către Dumnezeu este ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. El știe cel mai bine care sunt nevoile noastre. Și Dumnezeul acesta care ne știe cel mai bine, Dumnezeul acesta să se ocupe de noi în mod special. Noi avem obiceiul să ne apropiem de cartea asta, de cartea lui Dumnezeu, considerând că în cartea aceasta avem răspunsuri la întrebările vieții. Avem răspunsuri în cartea aceasta la întrebările vieții. Cu siguranță. Bună oară, e o întrebare aici: ce este omul? E întrebarea care poate ne frământă de multe ori: ce este omul? În cartea aceasta spune Sfânta Scriptură: Dumnezeu ne-a făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. Avem răspuns la întrebarea aceasta. Ne întrebăm cine este Dumnezeu. Și în cartea aceasta Dumnezeu răspunde și zice: eu sunt cel ce sunt. Dacă ați vrea să treceți prin viața dumneavoastră să vedeți câte întrebări vă ridică existența aceasta pe pământ, descoperim că avem întrebări aici, avem răspunsul la întrebările acestea aici în Biblie. Mai că, dragii mei, cartea aceasta nu este o carte de răspunsuri la întrebări, deși sunt răspunsul la întrebări. Cartea aceasta ne oferă posibilitatea să ne întâlnim cu cuvântul lui Dumnezeu, cu vorbirea lui Dumnezeu. Și atunci când stai serios în fața acestei cărți, în fața cuvântului lui Dumnezeu, descoperi că până la urmă cartea aceasta îți pune o serie de întrebări. Sunteți aici oameni care m-au obișnuit să citiți în Biblie. Când citiți în Biblie, v-ați ridicat vreodată întrebări care să vă frământe mintea? V-a pus Dumnezeu prin cartea aceasta întrebări care să vă frământe mintea? Una dintre întrebările care a început să mă frământe după ce am citit cuvântul acesta și în jurul căreia probabil va fi mesajul din această dimineață, a fost următoarea: ce s-a întâmplat cu convingerile noastre? Convingerile noastre spirituale. Ce s-a întâmplat cu convingerile noastre spirituale? Pentru că toată drama din pasajul acesta și ceea ce urmează și ce se întâmplă pe planeta Pământ este din cauza a ceea ce s-a întâmplat cu convingerile Evei. Totul se învârte în pasajul acesta.

0: în jurul acestui cuvânt, oare a zis Dumnezeu? Chiar ești convinsă, Eva, că a zis Dumnezeu așa? Și dintr-o dată, dragii mei, diavolul țintește în convingerea Evei. Și dacă ea a acționat după aceea cum a acționat, dragii mei, a acționat pentru că s-a întâmplat ceva cu convingerea ei. Dragii mei, convingerea este o părere fermă despre un anumit lucru, o certitudine, o siguranță, e lipsă de îndoială. Mă vreau să vă întreb, frați și surori, dumneavoastră, aveți convingerea că există Dumnezeu? Aveți convingerea asta? Aveți convingerea că această carte este cuvântul lui Dumnezeu? Amin. Aveți convingerea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Amin. Că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre? Aveți convingerea asta? Slavă Domnului pentru asta! Ascultați-mă, oamenii din Scriptură au fost ceea ce au fost în relația lor cu Dumnezeu, nu pentru că au fost supra-oameni, nu pentru că le-a fost mai ușor decât nouă, au trăit în vremuri mai puțin complicate decât ale noastre, nu pentru că n-au avut ispitele pe care le avem noi. Oamenii aceștia au fost ceea ce au fost în relația cu Dumnezeu pentru că au avut convingeri ferme din punct de vedere spiritual. Scria Pavel în Romani așa: sunt deplin încredințat că nici moartea, nici viața, nici adâncimea, nici înălțimea, nimic, nici stăpânirile nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Adică sunt deplin încredințat, sunt convins. Și cu această convingere, dragii mei, Pavel a mers în viața lui până când a trebuit să-și dea viața pentru Evanghelie. A fost convins. Dragii mei, dar vreau să pun un alt set de întrebări. Ați fost vreodată convinși în viața dumneavoastră de credință că minciuna este un păcat care ne descalifică înaintea lui Dumnezeu pentru eternitate? Ați fost vreodată convinși în viață? Da? Spune Sfânta Scriptură că toți mincinoșii, partea lor este iazul cu foc, adică moartea a doua. Ați fost vreodată convinși de asta? Dar vreau să vă întreb ceva, mai sunteți convinși de lucrul acesta? Acum. Știți de ce spun asta? Pentru că, dragii mei, convingerile sunt acelea care determină deciziile noastre în viață. Pentru convingere ești gata să mori. Am fost cândva convins în viață că minciuna este ceva ce îl supără pe Dumnezeu. Mă descalifică pentru eternitate. Câți dintre noi, în relațiile noastre de zi cu zi, sau de afaceri, sau de ce vezi noastră, nu mai suntem convinși că minciuna este un păcat grav? Ce s-a întâmplat cu convingerile noastre? Dragii mei, ce s-a întâmplat? Ați fost vreodată convinși în viața dumneavoastră spirituală că postul este o disciplină spirituală plăcută lui Dumnezeu și care ne ajută relația cu Dumnezeu și că e ceva ce place lui Dumnezeu? Ați fost convinși vreodată și ați practicat postul? Iată, Isaia 58, iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, dă drumul pinșilor de război, împarte pâinea cu cel flămând, adun casa ta pe nenorocitul fără adăpost. Iată postul plăcut mie. Mai sunteți convinși astăzi că postul este ceva necesar, este o disciplină spirituală? Mai sunteți convinși? Ați fost cândva convinși în viață, dragii mei, în viața de credință, că Domnul Iisus Hristos se va întoarce iarăși? Ați fost cândva convinși? Când apostolii, ucenicii Domnului se uitau așa de pe munte că Domnul s-a înălțat la cer, a venit un ger și a zis: de ce stați și vă uitați cu privirea la cer? Cum l-ați văzut că se duce? Așa se va întoarce! Mai sunteți astăzi convinși că Domnul Iisus Hristos se va întoarce? Știți, spunea apostolul Petru că s-au ridicat bajocători care zic unde este făgăduința venirii lui, că de când au adormit părinții noștri, toate scade la începutul zidirii. Mai sunteți convinși, frați și surori, că Domnul Iisus Hristos se va întoarce? Și ar pun întrebarea, ce s-a întâmplat cu convingerile noastre? Pentru că dacă am fi convinși că minciuna este păcat, că postul este o disciplină serioasă, că Domnul Iisus Hristos se va întoarce și se poate să vină oricând, întrebarea mea este, dacă astea ar fi convingerile noastre, am trăit cum trăim acum? Dragii mei, oamenii fără convingeri sunt niște victime sigure ale împrejurărilor. Știți, Saul din Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că a ajuns între proroci. S-a comportat ca proroci, a început să prorocească. A fost cu poporul la luptă împotriva lui Amalec, s-a purtat ca și cu poporul. Pentru că împrejurările îi dictau lui cum să se poarte. Dar oamenii cu convingere se ridică deasupra împrejurărilor. Frați și surori, oamenii cu convingere se ridică deasupra împrejurărilor. Știți despre Iov? Da? Vreau să vă întreb, s-a comportat omul acesta ca unul care este deasupra împrejurărilor? Avea convingerea că Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile. Și în momentele acelea când era îmboldit din toate părțile, că e vinovat pentru asta, că e vinovat pentru cealaltă, când îl îmboldea nevasta să-l blasteme pe Dumnezeu, omul ăsta s-a ridicat deasupra împrejurilor și a zis, închinându-se, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Pentru că avea convingere. Dragii mei, omul care n-are convingeri este victima împrejurărilor. Purtat încoace și încolo. Omul care nu are convingeri, dragii mei, serioase, convingeri spirituale serioase, este pe drumul falimentului. Faliment înseamnă, printre altele, să nu-ți atingi obiectivul pe care ți l-ai propus. Ți-ai propus ceva în viață, n-ai ajuns acolo, înseamnă că ai falimentat. Da? Ei, dragii mei, Dumnezeu a pus în fața Evei obiectivul acesta, să fie binecuvântată de Dumnezeu ea și soțul ei, ascultând de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu l-a făcut pe Adam, a făcut-o pe Eva și i-a binecuvântat. Și Eva și-a pierdut convingerea asta și a crezut că poate fi fericită neascultând de Dumnezeu. Și-a falimentat din cauza lipsei de convingere. Dragii mei, convingerea este aceea care te ajută să mergi înainte să-ți atingi obiectivul. Dumnezeu i-a vorbit lui Noe în Vechiul Testament că din cauza că păcatul s-a urcat până la Dumnezeu, Dumnezeu vrea să nimicească pământul prin potop, să aducă potopul, dragii mei. Și Noe a fost convins că asta face Dumnezeu. Și se uitau oamenii la el dintr-o parte și alta, poate îl bajocăreau când meșterea la corabia aceea nu mai fusese ploaie. Dar omul ăsta era convins. Nu conta ce ziceau cei din dreapta, cei din stânga, ce stil de viață au ceilalți, mâncau, beau, se însurau, se măritau, zideau, sădeau, dragii mei, nu conta asta. El avea convingerea că Dumnezeu va face ceea ce a zis și lucra la ceea ce i-a dat Dumnezeu să lucreze, pentru că avea convingere. Și ar pun întrebarea, ce s-a întâmplat cu convingerile noastre? Vreau să predic în câteva minute, dragii mei, despre lucruri care afectează convingerile noastre spirituale. Și o să mă folosesc de textul acesta, sunt mult mai multe lucruri, dar o să mă folosesc doar de textul acesta și o să încerc să mă cadrez într-un timp rezonabil. Lucruri care afectează convingerile noastre spirituale. Că dacă am fi sinceri cu noi înșine, dragii mei, fără să strigăm în gura mare în biserică, ar trebui să recunoaștem că sunt afectate convingerile noastre spirituale. Convingerile sunt mai mult decât a fi informați. Că dacă ar fi să dăm un concurs aici de cunoștințe biblice, am ști foarte multe. Am luat premii sau diplome, dragii mei. Dar a fi convins este mai mult decât a fi informat. Nu de informație avem noi, ducem noi lipsă, dragii mei, nu de informație. Ducem lipsă de convingeri. pentru care să fim gata, dragii mei, să mergem până la moarte. Și în lumea aceasta care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, să trăim, dragii mei, ridicându-ne deasupra împrejurărilor, chiar dacă lumea asta face altceva. Lucruri care afectează convingerile noastre spirituale. Primul lucru, dragii mei, pe care vreau să-l menționez din textul acesta este timp acordat diavolului. Cei care a citit Biblia știți foarte bine că atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam și a creat-o pe Eva, le-a spus și cam cum să-și petreacă timpul, nu? Păziți, munciți, mâncați, vă odihniți, vă bucurați unul de celălalt, petreceți timp cu Dumnezeu. Când fiecare dimineață, dragii mei, spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu venea să-i cerceteze, venea la ei în vizită, dis de dimineață. Așa să-și petreacă timpul. Deloc, dragii mei, timp cu diavolul. Și când mă uit aici în Scriptură, descoper că Eva, cea care a avut probleme cu convingerile, îi acordă suficient de mult timp diavolului. Stă de vorbă cu el, negociază cu el, ascultă informațiile lui, ascultă argumentele lui. Dacă v-aș întreba în această dimineață, sunteți aici în biserica asta, oameni care să fi stat de vorbă cu diavolul, ce ați zice? Toți ar zice nu. Pentru că ne gândim la cineva așa cum ne-l imaginăm noi sau cum se transmite informația popular. Niciunul n-am stat în fața unei asemenea persoane. Ascultați-mă, diavolul ia foarte multe forme. Mă spune Scriptura aici că a venit sub formă unui șarpe. Dar când apare, când vine, diavolul vine, dragii mei, sub aspectul, sub forma unui binevoitor. Se apropie de tine sub forma unui binevoitor, unul care dă impresia că are gânduri bune. Și poate fi soțul tău, poate fi soția ta, poate fi copilul tău, poate fi colegul tău, poate fi prietenul tău, poate fi rudenia ta. Ascultați-mă. Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii. Acum, cine erau ucenicii Domnului? Frați și surori. Niște oameni pe care El i-a ales și a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și în fața acestor oameni, aleși, chemați, stă Domnul și zice, peste două zile vor fi Paștele, Fiul omului va fi dat în mâine celor fără de lege, va fi omorât, a treia zi va învia. Și Petru, ucenicul de lângă el, zice așa, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Vreau să vă întreb, omenește, erau gânduri bune. Când vorbește Domnul despre crucificare, despre moarte, despre respingere, despre așezare în mormânt, când ei aveau niște planuri extraordinare ca oameni, dragii mei, tu să spui să te ferească Domnul să nu se întâmple lucrul acesta. Știi ce spune Domnul lui Petru? Înapoi a mea, Satanu. Înapoi a mea, Satanu. Nu trebuie să stai de vorbă cu ființa aceea neagră și cu coarne, cum avem noi prezentată popular. Și cu cineva care aproape de tine poate încearcă să te abată de la traseul pe care Dumnezeu ți l-a fixat în viață. Și acolo este diavolul. Și ia curs timp. Te gândești la lucrurile diavolului? Ca Eva, care a început să se gândească mai mult la ce a zis diavolul decât la ce a zis Dumnezeu. Și atunci când petreci timp cu diavolul, dragii mei, timpul acesta te afectează pentru că schimbă perspectiva cu privire la Dumnezeu. Dragii mei, Eva știa cine este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a adus-o în existență, Dumnezeu a așezat-o în Eden, Dumnezeu a zis puteți să mâncați după plăcere din toți pomii din grădină. Dumnezeu i-a spus toate acestea. Și dintr-o dată, când acordă timp diavolului, diavolul vine să schimbe perspectiva cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu nu mai este cel care îți vrea binele. Nu mai este cel care vrea să fii fericită. Dumnezeu este cel care ți ascunde niște lucruri, ți interzice niște lucruri, pentru că nu vrea să fii ca Dumnezeu. Dumnezeul acesta nu are gânduri bune cu privire la tine. Schimbă perspectiva cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, la ce zice Dumnezeu. Trebuie să-l pui la îndoială cuvântul ăsta. Oare a zis Dumnezeu? Trebuie reinterpretat uneori. În Noul Testament spune Sfânta Scriptură că diavolul s-a dus la Domnul Iisus Hristos și a zis, este scris, a zis diavolul. Aruncă-te jos! Voi porunci îngerilor să... Așa este scris, să te poarte pe mâini, să nu cumva să-ți lovești piciorul de o piatră. Și vine cu interpretarea lui diavolul, dragii mei, să te uiți la cuvânt dintr-o altă perspectivă. A, nu-i chiar așa. Câți dintre noi luăm Biblia asta, citim ce trebuie să facem și cineva ne șoptește, a, nu-i chiar așa. Nu chiar așa ar trebui. Nu mai este chiar așa astăzi, a fost cândva așa, astăzi nu mai este chiar așa. Dragii mei, pentru că cineva ne șoptește la ureche și ne schimbă perspectiva. Ne schimbă perspectiva cu privire la noi înșine. Că noi nu suntem sub această umbrelă a lui Dumnezeu, dacă vreți. În această părtășie cu Dumnezeu suficient de fericiți. Ar trebui, dragii mei, să fim fericiți altfel. Să facem ce vrem. Dragii mei, mă duc mai repede mai departe. Primul lucru care afectează convingerile noastre spirituale este timpul petrecut cu diavolul. Adică cu tot ceea ce înseamnă încercarea de a mă scoate de pe traseul pe care Dumnezeu m-a fixat. Calea asta spre împărăția lui Dumnezeu. Al doilea rând, dragii mei, al doilea lucru care, sau set de lucruri, dacă vreți, care afectează convingerile noastre, multiple surse de informare. Până la capitolul 3, Adam și Eva, protopărinții noștri, aveau doar o singură sursă de informare. Cine era sursa asta? Dumnezeu. Da? Dumnezeu i-a adus în existență, Dumnezeu a început să le zică. Și Dumnezeu le-a zis despre binecuvântare și Dumnezeu le-a pus înainte și pericole. Dacă mâncați din pomul ăsta, muriți. Singura sursă de informare era Dumnezeu. Și dintr-o dată apare o altă sursă de informare. Diavolul. Și această sursă de informare, dragii mei, spune altceva decât zice Dumnezeu. Când sunt două surse, cel puțin, care spun lucruri diferite, cum să-ți formezi convingeri? Nu te îmbată de cap, nu te buimăcesc, dragii mei. Sursele astea de informare. Nu trăim într-o lume cu atâtea surse de informare. Unii zic alb, alții zic negru. Unii zic că e bine așa, alții zic că e bine așa. Cum să-ți formezi convingeri? Când sunt atâtea surse de informare? Spune Sfânta Scriptură în Evanghelie despre împăratul Irod că îl avea în față pe Iisus. Cine o fi ăsta? Unii ziceau că a înviat Ioan Botezătorul. Alții ziceau că este Ieremia. Alții ziceau că nu știu cine. Când ai atâtea informații despre același lucru, pe cine să crezi? Ce convinge să ai? Și spune Sfânta Scriptură, nu știa ce să creadă despre Iisus. Pentru că erau multe surse de informare. Cu mai multă vreme în urmă, mai mulți ani în urmă, am citit o carte scrisă de o autoare, Barbara Fehring, profesor de teologie în Australia. Și pe coperta care prezenta câteva lucruri despre carte și autoare scrie așa, această carte, cartea se numea Iisus Omul. Această carte va șoca lumea mai mult decât a șocat lumea Originea Speciilor de Darwin. Pentru că ea va schimba toată perspectiva cu privire la creștinism. Doamna asta era profesor de teologie în Australia. Și acolo, în ceea ce se scria despre ea, scria așa, 20 de ani a studiat manuscrisele de la Marea Moartă. Și preda teologia în Australia și ea în cartea asta, Iisus Omul, scrie așa, Iisus nu s-a născut din fecioară. Iisus n-a murit pe cruce, Iisus n-a înviat, Iisus a căsătorit. Când ai cartea asta și când ai alte surse de informare, Întrebarea mea este, cum îți formezi convingeri? Multiplele surse de informare, mai ales astăzi, dragii mei, ascultăm tot ce vrem pe internet. Citim tot ce vrem, dragii mei. Unii spun una, alții spun alta. Vreau să vă întreb. Suferă convingerile noastre sau nu suferă convingerile? Pentru ca să-ți poți forma convingeri, trebuie să-ți alegi o sursă de informare etalon. O sursă credibilă. Și sursa aceasta este cartea asta care are mii de ani și care s-a demonstrat, dragii mei, prin surse interne și externe că este credibilă. Este cuvântul lui Dumnezeu. Am stat de vorbă nu cu o singură persoană, cu mai multe persoane pe rând. Aveau probleme de convingeri. Și le puneam degetul pe Scriptură, ziceam, așa spune Biblia și arătam. Și el zice altceva, că i-a spus nu știu care învățător. Nu conta ce spune Biblia, el se ducea după ce a spus învățătorul acela, pentru că nu și-a luat Biblia ca și sursă etalon. Convingerile noastre sunt afectate, dragii mei, de multitudinea surselor de informare. De aceea trebuie să luăm cartea aceasta și să credem că este inspirată de Dumnezeu. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Citim în cartea Faptele Apostolului despre iudei din Berea. Spune Sfânta Scriptură că oamenii aceștia ascultau predici, ascultau pe Pavel, ascultau poate pe alții care predică. Se duceau acasă și ce făceau? În fiecare zi cercetau Scripturile ca să vadă dacă ceea ce li se spune este adevărat. Ei considerau că ăsta este adevărat. Și dacă ceea ce li se spune nu este adevărat după asta, dragii mei, oamenii aceștia puteau să pună deoparte. Pentru că orice altă sursă de informare, dacă nu se așează peste această sursă de informare, trebuie să fie respins. Putem mai repede mai departe, dragii mei, un alt lucru care afectează convingerile noastre este acest proces rapid de schimbare. Te va constata, dragii mei, că intră într-un așa, un tăvăluc din ăsta a schimbării, un proces de schimbare, dragii mei. A simțit la un moment dat că îi se schimbă dorințele. I-a dat Dumnezeu libertatea să mănânce din toți pomii din grădină. Și dintr-o dată a constatat că are alte dorințe. Să mănânce și de unde nu-i voie. Dintr-o dată, dragii mei, femeia asta a simțit că îi se schimbă modul de gândire. A început să gândească altfel. Acum vreau să vă întreb, dragii mei, recunoașteți că suntem într-o lume în care e un proces rapid de schimbare? Frați și surori, sunt aici oameni care vin din America. Eu am fost prima dată în America în 1991. Am fost la niște cursuri în America, m-am dus în California, unde aveam cunoscut și rudenii și am stat de vorbă, noi eram atunci imediat ieșiți de după Revoluție. Și am stat de vorbă cu ei. Și am spus așa, oameni buni, voi în sus n-aveți unde să mai mergeți. În jos dacă mergeți. Noi români avem de unde să mergem în sus, că suntem jos de tot. Și din 91 până acum America s-a dus așa. Un proces rapid de schimbare, dragii mei, în bine sau în rău? Cei din America? Nu în bine. Noi suntem procesul acela de schimbare. Valorile morale nu mai sunt aceleași. Da? Că atunci când lucrurile se schimbă de la o zi la alta sau foarte rapid, n-ai cum să-ți formezi convingeri. Noi Sfânta Scriptură în Evanghelică, atunci când Domnul Iisus Hristos a fost omorât, niște femei au fost prea aproape și au văzut unde a fost pus Domnul Iisus Hristos în mormântul acela vineri după masă, da? Când s-au dus în prima zi a săptămânii, dis de dimineață la mormânt, au văzut că lucrurile au schimbate, da? Piatra era răsturnată, trupul nu mai era acolo, ștergarul, fășile erau puse deoparte. Schimbarea asta de vineri până duminică dimineața le-a pus în confuz. De ce s-o fi întâmplat? L-o fi furat cineva pe Domnul? Pentru că schimbările rapide creează confuzie. Și atunci ce ai de făcut? Ca să-ți formezi convingeri, trebuie să te prinzi de un punct fix care nu se schimbă. Și întrebarea mea este, cine este acest punct fix? Dumnezeu. În cartea Maleachi spune Sfânta Scriptură, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea n-ați fost voi nimiciți copiii lui Iacov. Pentru că eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Mai spun un singur exemplu aici, apoi închei, dragii mei, în momentul acesta predica. În Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte, a stat Moise acolo și a dat cele două table cu cele 10 porunci. 5 pe o tablă, 5 pe altă tablă. Și a coborât de acolo. Când s-a coborât în tabără, spune Sfânta Scriptură, acolo era joc, era veselie, Aron făcuse un vițel din aur și a zis, iată Israele, ăsta e Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Moise decăderea asta în câteva zile, spune Sfânta Scriptură că a luat table și le-a izbit de piciorul muntelui. S-a făcut praf. Erau legile lui Dumnezeu. Cât timp a fost pe munte, poporul ăsta a decăzut tare de tot. Omul ăsta lui Dumnezeu n-a putut suporta decăderea asta produsă în câteva zile. Dar după aceea Dumnezeu îl cheamă din nou pe Moise pe munte și îi dă cel de-al doilea rând de table. Vreau să vă întreb, ce a scris Dumnezeu pe cel de-al doilea rând de table? Același lucru. De ce? Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu se schimbă, valorile nu se schimbă, legea lui Dumnezeu nu se schimbă. Și atunci, ca să-mi formez convingeri, dragii mei, în lumea aceasta, în viața mea de credință, trebuie să mă prind de acest punct fix în univers care este Dumnezeu. Orice s-ar schimba în jurul meu, valori care numai morale nu mai sunt. Sunt peste tot în lumea aceasta. Așa se schimbă. Eu mă țin de Dumnezeu, care este același, dragii mei. Și ce a zis Dumnezeu de la început este așa. Când au venit iudeii la Domnul Iisus Hristos și au pus întrebarea, este îngăduit un bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină, Domnul a zis așa, cum a fost la început? Că Dumnezeu nu se schimbă. Cum a fost la început? Și atunci mă prinde punctul acesta fix, dragii mei, din univers care este Dumnezeu, ca să-mi formez convingeri, fără convingeri. Sunt un creștin de duminică, dragii mei, tradițional, care n-am nimic cu relația cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, printr-o relație personală cu Dumnezeu, să ne formăm convingeri pentru care să fim gata să suferim, să mergem chiar la moarte dacă e nevoie, dar în final să ajungem în împărăția glorioasă a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Relu Moldovanu. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Puterea obișnuinței. După obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Luca 4:16. Fii cu luare aminte la aceste cuvinte: sunt companionul tău în mod constant, sunt ajutorul cel mai potrivit sau cea mai grea povară, te voi împinge spre succes sau te voi face să eșuezi, sunt la dispoziția ta în totalitate. Jumătate din lucrurile pe care le faci mi le-ai putea încredința mie și le voi face rapid și corect. Sunt ușor de manevrat, însă trebuie să fii ferm cu mine. Arată-mi exact cum vrei să fie îndeplinită o sarcină, iar după câteva lecții o voi îndeplini fără să mi-o mai ceri. Sunt slujitorul tuturor oamenilor celebri și vai al tuturor rataților. În slujba celor măreți am făcut lucruri extraordinare. În slujba celor care au eșuat, am greșit în tot ce făceam. Lucrez cu precizia unui om de știință și cu pasiunea unui patriot. Mă voi folosi pentru a obține profit sau pentru a ajunge falit. Pentru mine nu are nicio importanță. Ia-mă, antrenează-mă, fii hotărât cu mine și îți voi așterne lumea la picioare. Dacă vei fi însă indulgent cu mine, te voi distruge. Cine sunt eu? Obișnuința. Dacă vrei să-ți schimbi viața, începe prin a schimba obiceiurile. Asta s-ar putea să însemne schimbarea alimentației, a timpului de culcare și sculare, a cărților pe care le citești, a programelor vizionate și chiar a ceea ce spui. Samson ar fi putut fi sedus, Iosif nu. De ce? Deoarece valorile și obiceiurile lor erau diferite. Iisus n-a fost condus de sentimente, a fost ghidat de vocea Tatălui și de obiceiurile lui zilnice. Vrei să fii ca el? Aruncă

0: Prieten îți este cel ce știe totul despre tine și totuși te place.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Teologia biblică este studiul cărților Bibliei în ordinea în care au fost scrise. Când studiem cărțile Bibliei în ordinea scrierii lor, interpretăm mesajul comunicat de Dumnezeu, adică relatarea evenimentelor istorice, descrierea personajelor și a modului în care Dumnezeu a interacționat cu oamenii în termenii semnificației lor teologice. Dacă așa stau lucrurile cu această abordare a Bibliei, să începem cu începutul Bibliei, Cartea Genesa, în ebraică Bereșit sau La Început. Cu adevărat, Geneza este o carte a începuturilor. Nimeni nu știe ce a fost înainte de Bereșit, primul cuvânt din Geneza. Dumnezeu nu ne spune și nici oamenii de știință nu pot decât să speculeze cu privire la ce a fost înainte de creație. Astăzi se vorbește despre înainte de creație și multe teorii care încearcă să explice originea Universului. Una dintre aceste teorii explică originea Universului, teoria Big Bang sau Marea Explozie, un nume propus de un fizician englez, Fred Hoyle, în 1950, care până la urmă a ajuns chiar să combată această teorie încercând să infirme teoria pe care el a numit-o, Big Bang, și propunând o teorie a Universului static. Ce este interesant este faptul că, deși teoria Big Bang a fost emisă pentru a combate creaționismul, prin analizarea ei de către oamenii de știință s-a ajuns la concluzia că chiar ideea de Big Bang ar putea admite un creator. Așa încât astăzi se crede chiar că teoria Big Bang a fost de fapt propusă de creștini. Oamenii au încercat mereu să fugă de creator, dar la capătul drumului pe care fugeau, în goana lor disperată, departe de creator, îi aștepta un creator cu brațele deschise. Revenind la subiectul nostru de prelegeri de teologie biblică, studiul cărții Geneza ne pune întrebarea dacă există în cartea Geneza puncte de coerență, puncte de convergență, puncte de plecare pe care să construim și să dezvoltăm subiecte pe care le regăsim pe tot parcursul Bibliei. Cred că putem dezvolta subiecte precum Dumnezeu ca Tată, Creator și Suveran, din Geneza până la Apocalipsa, sau interesul, dorința, plăcerea lui Dumnezeu de a dezvolta o relație cu omul, la fel, din Geneza până la Apocalipsa. În Geneza avem un indicator, o expresie care apare de 11 ori în textul original, sub forma expresiei toledot și care este tradusă cu generație sau istorie. Cred că ne-ar ajuta mult când citim cartea Geneza să identificăm expresia toledot, geneză sau generație sau istorie, și să citim în felul următor: iată povestea sau iată istoria, așa cum citim de exemplu în Geneza 2:4, iată istoria cerurilor și a pământului, sau în Geneza 5:1, iată istoria generațiilor care au ieșit din Adam, sau în Geneza capitolul 6, versetul 9, iată istoria urmașilor lui Noe, sau a urmașilor lui Sem, a urmașilor lui Terah, a urmașilor lui Ismael, a urmașilor lui Isaac, sau așa cum avem în Geneza 37:2, iată istoria lui Iacov. Cartea Geneza relatează niște istorii. Revelația lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, ne vorbește despre istoria Universului, despre istoria omului, despre intenția lui Dumnezeu de a avea un reprezentant, un partener cu care să comunice. Nu vi se pare interesant că Biblia nu urmărește să demonstreze existența lui Dumnezeu? Totuși găsim în Biblie expresia "așa vorbește Dumnezeu" de peste 3000 de ori. Oare avem noi inimile deschise, mințile deschise, ca să auzim glasul lui Dumnezeu? În scrisoarea către evrei citim că prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Dumnezeu a creat lumea ex nihilo, adică din nimic. Primul verset din Biblie contrazice cel puțin 5 credințe.
ateismul, care spune că nu există Dumnezeu. Panteismul, care spune că Dumnezeu și creația sunt una. Materialismul, care spune că materia este veșnică. Naturalismul, care spune că natura are energie în ea însăși pentru a produce viață. Și politeismul. Dumnezeu e singurul care ne poate spune ce a fost și cum a fost începutul, pentru că El a fost martor ocular. Niciun savant sau un om de știință nu poate decât să speculeze ce a fost la început, dacă încearcă să spună altceva decât ce ne spune Biblia. Geneza ne relatează despre începutul universului, despre începutul rasei umane, despre începutul căsătoriei. Căsătoria a fost planul perfect pentru bărbat și femeie, din Geneza 2. Înțelegem câteva implicații ale căsătoriei, că ea este o instituție divină, a fost ideea lui Dumnezeu, că este monogamă, așa ne confirmă și Domnul Iisus în Matei 19, că este heterosexuală și intenția inițială a lui Dumnezeu a fost de permanență, adică nu doar o unire fizică, dar și o unire spirituală. Odată cu intrarea păcatului în lume, relația dintre bărbat și femeie a fost denaturată și poate fi astăzi denaturată prin infidelitate. Așa înțelege Matei capitolul 19, unde Domnul Iisus Hristos introduce o derogare de la regulă, adică o excepție, atunci când relația conjugală este afectată de infidelitate. Sau, așa cum spune apostolul Pavel în 1 Corinteni, avem de-a face cu partea necredincioasă care refuză să accepte angajamentul din legământul căsătoriei. Atunci bărbatul și femeia divorțează cu consecințe. Geneza ne relatează despre începutul păcatului, cu toate formele de manifestare, cum sunt crima, neascultarea, minciuna, idolatria, poligamia, industria de divertisment, răzbunarea, răzvrătirile și consecințele păcatului, cum sunt frica, frustrarea, nefericirea și neîncrederea. Dacă ar fi să analizăm doar aspectul relațiilor dintre bărbați și femei după căderea omului din grădina Eden, citim că în judecata lui Dumnezeu asupra femeii, din Geneza capitolul 3, femeia urma să nască copii cu durere, că dorințele ei urmau să se țină după bărbat, o expresie paralelă cu cea pe care o găsim în Geneza 4:7, unde păcatul, spune Dumnezeu lui Cain, pândește la ușă și dorința lui se ține după Cain. Ideea expresiei dorința se ține după, însemnând intenția de a controla prin uzurpare. Și a treia judecată asupra femeii, anume că bărbatul va stăpâni peste femeie, sugerând ideea de folosire a forței, a violenței, într-un cuvânt, abuzul. Spuneam că un mod elegant în a structura cartea Geneza, cu scopul de a le extrage mesajul ei, este în funcție de indicatorul Toledot, adică generații sau istorii. Un element liant, un element care aduce la un numitor comun toate aceste istorii, mi se pare mie că este principiul parteneriatului. Cred că această temă a parteneriatului este regăsită în tot Pentateuhul, adică cele 5 cărți scrise de Moise. Dumnezeu caută un om, dorește un partener. De la începutul rasei umane, Dumnezeu a dorit să fie într-o relație de parteneriat cu Adam. Această relație a eșuat prin neascultarea lui Adam, dar intenția lui Dumnezeu de a avea un partener din rasa umană nu rămâne neîmplinită. Nu cred că Dumnezeu are un plan B. El a avut și va avea doar planul A. Dacă intenția lui Dumnezeu de a avea un partener în om nu s-a împlinit cu primul Adam, cu siguranță s-a împlinit în parte cu cel de-al doilea Adam la prima venire și pe deplin va fi împlinită la a doua venire a celui de-al doilea Adam. Intenția lui Dumnezeu în grădina Eden a fost exprimată sub forma unei porunci. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Căderea omului a amânat împlinirea dorinței lui Dumnezeu și omul după cădere și-a pierdut demnitatea de a stăpâni pământul. După potop,
Noe primește porunca aproape la fel cum a primit-o Adam, cu excepția prerogativului de a stăpâni pământul. În scrisoarea către evrei, autorul vorbește despre lumea viitoare, în care nu unor îngeri le este desemnată autoritatea de a avea toate lucrurile sub picioare, ci omului, și în poziția de stăpân al acestei lumi, cel puțin, așa vedem în Evrei capitolul 2, se califică Domnul Iisus Hristos prin faptul că El a gustat moartea pentru toți. El, căpetenia mântuirii, cel ce va reda demnitatea de a stăpâni, conform planului Dumnezeu, omului, Domnul Iisus Hristos. Primul principiu pe care îl găsim, deci, în Cartea Geneza, este că Dumnezeu îl creează pe om pentru o relație. Dumnezeu nu poate avea o relație cu animalele. Înainte de cădere, relația omului cu Dumnezeu era de prietenie. După cădere, relația devine de dușmănie. Și acest adevăr îl regăsim de-a lungul întregii Biblii. După Adam, omul se naște în păcat, despărțit de Dumnezeu. Și dacă dorește apropierea de Dumnezeu și anularea consecințelor căderii și un parteneriat cu Dumnezeu, trebuie să asculte. Al doilea principiu pe care îl învățăm în Cartea Genezei este că parteneriatul cu Dumnezeu se bazează pe ascultare. Deci, relația cu Dumnezeu se bazează pe promisiune, parteneriatul cu Dumnezeu se bazează pe ascultare. Și al treilea principiu pe care îl vom explica în continuare are de-a face cu relația omului cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea Lui. Relația cu Dumnezeu și parteneriatul cu Dumnezeu sunt două teme majore în Biblie, două teme pe care le regăsim de-a lungul întregii Scripturi. În cărțile istorice, adică de la Iosua la Estera, întrebarea pe care ne-o putem pune mereu nu este dacă Dumnezeu va păstra relația cu Israel, pentru că El promite că o va păstra datorită patriarhilor. Și odată ce a promis patriarhilor că Israel este poporul ales, Israel va fi poporul ales până la sfârșit. Ci întrebarea pe care ar trebui să ne punem este: va fi Israelul un partener bun pentru Dumnezeu? Dumnezeu dorește și stabilește un parteneriat cu toți patriarhii poporului evreu. Un parteneriat cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Încheie legăminte cu ei și se definește definitiv și irevocabil ca fiind Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Pe lângă parteneria, Dumnezeu introduce și harul. Ne putem întreba mereu cum a avut Dumnezeu o relație cu astfel de oameni, cum sunt în Geneza: Iacov, un înșelător; Iuda, un imoral; chiar Avram și Iacov mint ca să-și protejeze viața de eventualele amenințări în Egipt. Harul lui Dumnezeu intervine când omul răspunde cu pocăință și credință la mesajul lui Dumnezeu. Și vedem acest lucru și la Iacov și la Iuda. Dumnezeu a promis har în Geneza, capitolul 3, versetul 15, când spune: sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. O soluție pentru păcat. Patriarhii, așa cum sunt ei descriși în Cartea Evrei, în capitolul 11, au privit spre Salvator, au crezut promisiunea făcută de Dumnezeu. Chiar Domnul Iisus Hristos menționează că Avram a văzut ziua lui și a săltat de bucurie. Fiecare secțiune din Geneza, care începe cu acea expresie toledot sau generație sau istorie, sub forma iată istoria sau iată urmașii, are un fir roșu, o temă legată de parteneriat, o temă legată de ascultare, o temă legată de promisiune și de relație cu Dumnezeu. Aceste teme vor fi dezvoltate în cărțile care urmează după Geneza până la sfârșitul Bibliei. Ce fel de parteneri pentru Dumnezeu au fost Avram, Isaac, Iacov, Iosif, Iuda și frații lui? În cartea Exod, care urmează în studiul nostru, vom vedea cât de suficientă era ascultarea pentru cei care erau în robia egipteană pentru a evita judecata lui Dumnezeu. În final,
ar trebui să ne punem și noi întrebarea: ce fel de parteneri suntem noi cu Dumnezeu? Parteneriatul cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Noi suntem mântuiți prin har. Suntem păstrați în harul lui Dumnezeu datorită promisiunii și lucrării Domnului Iisus Hristos.

Geneza 37 este locul în care începe istoria lui Iacov. Așa ne spune versetul 2, iată istoria lui Iacov. Este pentru ultima oară când Moise amintește indicatorul care structurează cartea Geneza, indicatorul Toledot, adică generații. Și această istorie cuprinde istoria lui Iosif. Am să mă rezum la capitolul 39 pentru a comenta ce s-a întâmplat în viața lui Iosif, faptul că el a fost ispitit și a fost încercat, și să încerc să arăt în această istorie care este diferența între ispitire și încercare. În capitolul 37, autorul, adică Moise, ne vorbește despre un conflict între Iosif și familia lui. Totul a plecat de la faptul că Iacov, tatălui Iosif, îl favoriza pe Iosif, îl iubea mai mult decât pe frații lui. Biblia ne spune că atitudinea lui Iacov, dragostea lui mai mare pentru Iosif decât pentru ceilalți copii ai lui, i-a făcut pe frații lui Iosif să se mânie pe el, să-l invidieze. Conflictul devine mai acut în momentul în care Iosif are un vis care ne spune că toată familia lui urma să îi se închine și apoi un vis în care el urma să stăpânească peste ei. Frații lui au așteptat un moment să-i dea o lecție și momentul a sosit. Iosif era singur, fără apărare, în mâinile lor. Invidia și ura lor i-a dus cu gândul la crimă. Numai că în providența lui Dumnezeu, Dumnezeu a schimbat gândul lor de a-l ucide. Iuda a spus, ce vom câștiga să-l ucidem pe fratele nostru? Mai bine să-l vindem. Și Iosif a fost vândut ca sclav și dus în Egipt. Aici Moise își oprește istoria cu Iosif, face o paranteză și ne spune ceva despre Iuda. Un capitol întreg, Moise vorbește despre Iuda, poate tocmai ca să compare cele două caractere. Moise închide paranteza cu Iuda și reia povestirea lui Iosif în capitolul 39 din Geneza. Primul lucru pe care putem să-l observăm în Geneza 39 este că Iosif a fost dus în Egipt și vândut ca sclav ministrului de interne al lui Faraon. Desigur, nu a fost alegerea lui, nici faptul că a fost vândut de frații lui, nici faptul că a fost dus în Egipt, nici faptul că a ajuns sclav în casa lui Potifar. La prima vedere, lucrurile par cât se poate de sumbre. Care a fost vina lui? Ce rău a făcut de ajuns rob într-o țară străină? Răspunsul la această întrebare nu-l aflăm decât la sfârșitul povestirii, adică în Geneza 50, unde Iosif le spune fraților lui că intenția lor a fost să-i facă rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine și prin asta a protejat întreaga casă a lui Iacov, din care urma să se nască Mesia. Vom afla în Exodul că intenția lui Dumnezeu de a-i duce pe evrei în Egipt a fost ca să-i protejeze. Moise nu va omite să ne spună de ce a ajuns Iosif în Egipt. Remarcați ce spune în versetul 2. Domnul a fost cu Iosif. Acest lucru se repetă în versetul 21. Domnul a fost cu Iosif și adaugă și și-a întins bunătatea peste el. Dacă Domnul era cu Iosif, ce mai putem observa? Biblia ne spune așa că toate îi mergeau bine. Și Moise repetă în versetul 3, Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Nu am vrea oare să ne meargă bine de orice lucru de care ne apucăm? Versetul 4 ne spune că Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. Nu știm ce hobby-uri avea Potifar, dar vedem că întâmplarea fericită cu Iosif l-a determinat să-l lase pe Iosif să se ocupe de afacerile lui și el să facă așa cum fac mulți bărbați, să chefuiască. Lucrul acesta a afectat relațiile din familie. Soția lui s-a simțit neglijată și așa cum fac multe femei și astăzi, văzându-se a doua prioritate, și-a căutat un refugiu, un loc care să-i ofere prima prioritate. Am văzut că Iosif avea succes, dar pe lângă succes, Biblia ne spune că el era frumos la statură, literal chipeș și plăcut la chip. Nu știm cât de mult sunt atrase femeile de bărbații înalți și frumoși, dar pot să vă asigur că sunt atrași de cei care reușesc în viață.
Oamenii care au succes sunt în centrul atenției, nu numai pentru ceilalți oameni, dar și pentru vrăjmașul nostru, diavolul. Este o mare ispită să cauți să fii în centrul atenției. Iosif nu a urmărit succesul să fie în centrul atenției, dar succesul a fost rezultatul natural al ascultării lui de Dumnezeu. Binecuvântările lui Dumnezeu nu vin ca urmare a abilităților noastre, al angajamentelor și aranjamentelor noastre. Mântuirea este darul lui Dumnezeu și exclude orice participare a omului. Altfel nu ar mai fi dar. Binecuvântările lui Dumnezeu, intrarea în moștenire, depinde de ascultarea noastră. În Numeri 14, Moise le spune evreilor care aleseseră să nu asculte de Dumnezeu că urmează disciplina, adică 40 de ani în pustiu. Ei au crezut că pot să-i schimbe hotărârea lui Dumnezeu. Moise le-a spus, odată ce v-ați abătut de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi. Cu alte cuvinte, nu veți avea succes. Mai târziu, Domnul îi spune lui Iosua, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cuge-te asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale. Iar în 2 Cronici 26:5, Biblia ne spune că atât timp cât Ozia a căutat pe Domnul, Domnul l-a făcut să propășească, să aibă succes. Unii caută succesul pentru a se simți iubiți, pentru a se simți în siguranță. Pentru Iosif, siguranța era Creatorul, Suveranul, Atotputernicul Dumnezeu. Pentru soția lui Potifar, siguranța venea prin împlinirea nevoilor ei. De aceea atât de mulți oameni sunt disperați. Cu tristețe o spunem că unii chiar sunt creștini autentici, pentru că nu caută siguranța în cel veșnic, pentru că nu caută împlinirea nevoilor la cel suveran. Sunt unele femei care se căsătoresc numai și numai pentru că viitorii lor soți sunt foarte bogați. Aceasta le dă siguranță. Soția lui Potifar a fost atrasă de Iosif. Iosif putea să-i dea siguranță, era integru, era disciplinat, dar soțul ei nu putea, din moment ce singura lui preocupare era să bea și să mănânce. Biblia ne spune că ea a pus ochii pe Iosif și i-a propus să se culce cu el. Iosif nu alesese să ajungă în Egipt, nu alesese să ajungă în casa lui Potifar și nu urmărise să o seducă pe soția acestuia. Dar el, prin toate prin care a trecut, a fost ispitit. În limbajul biblic, acestea se numesc încercări. Iosif a fost încercat, s-a confruntat cu lucruri pe care nu le putea controla, nu le putea determina, nu depindeau de el. Însă toate aceste lucruri care nu depindeau de el, îl ispiteau să păcătuiască. În Noul Testament nu există nicio deosebire ca și expresie între încercare și ispită. Odată cuvântul peirasmus poate fi tradus cu încercare, altădată același cuvânt peirasmus poate fi tradus cu ispită. Totul este în funcție de context. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor să se roage ca să nu cadă în ispită. Un lucru este sigur, fiecare dintre noi va fi ispitit. Ce facem atunci când vine ispita? Ar fi greșit să spunem, mie niciodată n-o să mi se întâmple. Este o atitudine de mândrie. Iacov spune, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui și momit. Ozia a avut succes atât timp cât l-a căutat pe Domnul. Dar când a ajuns puternic, ne spune 2 Cronici 26:26, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. El a hotărât să facă o slujbă care nu era permisă, ceva ce numai preoții puteau să o facă și asta pentru că așa hotărâse Dumnezeu. Un preot l-a confruntat, n-ai drept Ozia să aduci tămâie Domnului, dar Ozia s-a mâniat. El nu a fost de acord cu preotul, adică cu planul lui Dumnezeu, în definitiv. De fapt, nu a fost de acord cu hotărârea lui Dumnezeu. În acel moment, pe frunte i-a izbucnit lepra. Acest lucru l-a smerit. Dumnezeu l-a disciplinat pentru neascultare. Câți dintre noi nu păcătuim împotriva Domnului? Câți dintre noi nu ne mâniem astăzi când suntem confruntați cu păcatul nostru? Totuși, astăzi Domnul acționează puțin diferit. Harul lui Dumnezeu intervine pentru viețile noastre. Iosif a fost ispitit. El a refuzat propunerea soției lui Potifar. El i-a spus,
cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Motoul pe care îl întâlnim astăzi este: dacă mă simt bine, de ce să nu fac? Pentru Iosif, Dumnezeul suveran, Dumnezeul judecătorul cerului și al pământului, era stăpânul lui. Iosif se temea de Domnul. Problema lui Iosif era că el nu putea să aleagă dacă să-și facă sau nu treaba în casă. El era sclav, trebuia să-și facă treaba. Și a ajuns la un moment dat, cum spunem noi, între ciocan și nicovală. Pe de o parte trebuia să asculte de stăpânul lui Potifar, adică să-și facă treaba în casă, pe de alta, soția lui Potifar îl presa în fiecare zi: culcă-te cu mine. Pentru noi care nu suntem în situația lui, este mai ușor. Noi putem pur și simplu să plecăm și să rupem orice relație cu o persoană care ne propune să păcătuim. Eu cunosc cel puțin o creștină care a abandonat serviciul pentru că era presată să păcătuiască. Dacă există o relație care te presează, rupe orice legătură. Putem face asta astăzi. Tu și eu avem o gândire lăsată de Dumnezeu și trebuie să ne folosim ca să discernem. Rupe relația care te ademenește. Gândiți-vă la momeala pentru pește. Ispita este ca o momeală, așa spune Iacov. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui. Te atrage ca să păcătuiești, iar păcatul aduce moartea. Iosif a fugit din casă. Oare era timpul să-i dea o lecție de consiliere soției lui Potifar? Știi tu cele patru legi spirituale? Te-ai gândit la sfințirea patului conjugal? Atunci era momentul fugii. Iosif avusese un frate care a comis o imoralitate, Iuda. Capitolul 38 ne vorbește cum a intrat Iuda la o prostituată. Iuda a ales să intre la ea. Poate că de aceea a scris Moise povestea lui Iuda în capitolul 39, ca să ne arate ce fel de caracter avea Iuda și ce fel de caracter avea Iosif. Iosif era în situația când nu putea să aleagă. Iuda era în situația când putea să aleagă. Iuda a căzut, dar Iosif a rezistat ispitelor. Ca să arate diferența, ce fel de om a fost Iosif. Egiptul era locul cel mai potrivit pentru Iosif când nu putea să aleagă. Iuda era în situația când putea să aleagă. Iuda a căzut, dar Iosif a rezistat ispitelor. Ca să arate diferența, ce fel de om a fost Iosif. Egiptul era locul cel mai potrivit pentru el să se lase târât în pofte.

De multe ori, noi dăm vina pe alții pentru eșecurile noastre. Nu pot să iubesc pe soția mea pentru că... Dumnezeu ne-a poruncit să ne iubim soțiile. Sunt multe alte încercări prin care putem trece: șomaj, boală, vârstă, lipsa locuinței, singurătate pentru cei necăsătoriți, neascultarea copiilor, infidelitatea. Toate acestea sunt încercări, nu putem să le controlăm. Dar putem să controlăm ispita, putem să nu ne mâniem, să nu avem resentimente, să nu blamăm pe alții, să nu criticăm, să nu contestăm autoritatea, fie în biserică, fie în afara ei. Imoralitatea ne ispitește la imoralitate, succesul ne ispitește la mândrie, suferința ne ispitește să fim nemulțumiți și acri. Unii dintre noi avem zile grele când trebuie să facem multe, multe lucruri și ne propunem să le facem. La servici avem multe de făcut, colegii ne ispitesc să vorbim ca ei sau să râdem cu ei la glumele lor. După servici ne consolăm cu gândul că odată ajunși acasă, toată lumea va înțelege că am avut o zi grea, că putem să mâncăm ceva cald și apoi să luăm o carte și să ne bucurăm de liniște. Numai că atunci când deschizi ușa, copiii sar pe tine: tata, tata, iar soția nu mai aruncă o privire și parcă spune că nu a putut face multe pentru că a trebuit să aibă grijă de copii. Pe deasupra îți mai spune că de câteva luni așteaptă de la tine să repari robinetul de la bucătărie, dar va fi mulțumită să mergi deocamdată la piață și să duci gunoiul. Aceasta nu este o încercare prea mare, dar dacă trebuie să afli că copilul tău a fugit de acasă sau că fata ta a rămas însărcinată, necăsătorită, ce facem când trecem prin încercare? Ne lăsăm cuprinși de amărăciune, de resentimente, de mânie, de invidie. Alții au reușit în viață. Doamne, de ce tocmai eu n-am reușit în viață? De ce nu-mi dai și mie cum îi dai fratelui sau sorei? Iosif nu era răspunzător pentru că era rob, dar era răspunzător dacă păcătuia. Noi nu suntem răspunzători dacă cineva se poartă fără respect cu noi sau ne face o nedreptate, dar suntem răspunzători pentru atitudinea noastră, pentru reacția noastră. Aceasta este diferența între încercare și ispită. Dumnezeu a îngăduit ca Iosif să treacă prin încercare. El era suveran și reacția lui Iosif a fost: eu sunt de acord cu planul lui Dumnezeu pentru mine. Sunt de acord cu planul lui Dumnezeu suveran. Iosif a știut că este nevinovat și nu a pus reputația lui pe primul loc. A iertat necondiționat și nu a păstrat resentimente nici pe frații lui, nici pe Potifar, nici pe soția lui. Pe primul loc a fost planul lui Dumnezeu pentru el. A ales să nu dea vina pe frații lui, nici pe Potifar, nici pe soția lui, nici pe Dumnezeu. Păcatul vine în urma unei alegeri conștiente, în prezent sau în trecut. Încercarea nu putem să o controlăm. Iosif nu putea influența cu nimic ce i s-a întâmplat, chiar dacă a refuzat propunerea soției lui Potifar și aceasta a continuat să insiste pentru că pentru ea nu exista speranță pentru a renunța la păcat, ea nu recunoștea pe Dumnezeu. Pentru noi există speranță. Întotdeauna păcatul are o soluție. Când spui cuiva care este păcatul lui sau al ei, le dăm o soluție. Există o cale de îndreptare prin consiliere. Întristarea care vine din confruntare ar trebui să aducă pocăință. Pentru cei din lume, întristarea lumii aduce moarte, dacă nu este urmată de pocăință. Nu uitați, noi nu suntem răspunzători pentru încercare, dar suntem răspunzători pentru păcat, pentru felul cum răspundem la ispita care vine prin încercare. Nu suntem vinovați dacă suntem nedreptățiți, dar suntem vinovați dacă ne mâniem sau ne răzbunăm când suntem nedreptățiți. Uneori atitudinea ursuză sau zeflemitoare ascunde în spate o nemulțumire sau o mânie care mocnește. Această atitudine poate afecta relația cu Dumnezeu sau cu semenii noștri. 1 Corinteni 10:13 este o încurajare pentru noi. Nici o ispită nu v-a ajuns care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Acest text vrea să ne spună că Dumnezeu nu va îngădui ca să fim ispitiți peste puterile noastre. De ce? Pentru că El este credincios
El însuși a

0: pregătit mijlocul ca să ieșim din ispită. Dacă ar fi strategia mea, aș fi înfrânt imediat. Ar fi imposibil pentru mine să mă cațăr pe scara care duce la cer. Dumnezeu îmi dă și voința și înfăptuirea și totuși este alegerea mea. Nu aș putea niciodată să înțeleg cum a pregătit Dumnezeu fapte bune mai dinainte ca să umblu în ele. Dar Biblia ne spune în Efeseni 2:10, ceea ce cred că numai așa pot să las pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, numai dacă accept ca El să fie suveran. Ce s-ar fi întâmplat dacă Iosif ar fi cedat presiunilor? Desigur, este doar o ipoteză și nu există niciun dacă. De fapt, practic, ce s-ar întâmpla dacă eu cedez ispitei? Ce s-ar întâmpla dacă tu ai ceda ispitei? Poate cineva a și cedat în trecut. Dacă v-ați cerut iertare de la Dumnezeu, puteți fi siguri că Dumnezeu v-a iertat. Dacă nu v-ați cerut iertare, puteți să o faceți chiar acum. Numai dacă ne recunoaștem păcatul, Dumnezeu ne poate curăța. Așa învățăm din Sfânta Scriptură. Sângele lui Iisus Hristos, mielul fără pată și fără prihană, poate să ne curăcească de orice păcat. Iar dacă am biruit ispita, să acceptăm binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o și Iosif.
1: Amin.

0: este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul lui.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică. Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Crăciun 1989. Întreaga țară este izguduită de evenimente serioase. Este revoluție, care duce la căderea groaznicului și crudului dictator. În sfârșit, creștinii vor putea să se adune fără frică. Ce bucurie! Puțin mai târziu, Steven și soția lui pleacă în România pentru câteva săptămâni. În Iași, pe o străduță mică care merge la deal, pe dreapta este o poartă și câteva trepte. Este clădirea în care Genoveva a trebuit să se ascundă așa de mult timp. Ce emoționată este când vede din nou băncile din biserică și ce sărbătoare e duminica aceea când în același loc ea regăsește atâția prieteni. Îți amintești de Biblia asta, Genoveva? Ai ascuns-o într-o zi sub niște hârtii la fundul unui dispozitiv de gunoi și mi-ai spus să o iau. Genoveva, mă recunoști? Am fost membru la corul de copii, am fost acolo când am vrut să ne dea jos din autocar în seara aceea în mijlocul pădurii. Genoveva, dacă vrei să-i arăt soțului tău dealul unde plaia a derutat pe cei ce ne urmărea, m-ar face plăcere să vă duc mâine pe amândoi acolo cu mașina mea. Mai sunt multe lucruri care trebuie schimbate în țară, dar ce fericit sunt creștinii că de acum înainte se pot întâlni împreună ca să cânte și să deschidă Biblia în libertate perfectă.

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Orice om vrea să fie apreciat, deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.
1: Ascultă Radio Armonia.

se revărsa în crânguri întâia zi cu soare. Loveau ciocănitoare în rugi de trandafir, de parcă primăvara cea veșnic zâmbitoare bătea la ușa lumii cu degete subțiri. Și iată, gospodina s-a înălțat pe scară să pună sus în coșuri un așternut bălan. Și păsările mame pe cuiburi adăstară să scoată pui de aur cu ciocuri de mărgean. Iar după legea vieții și a morții, la soroace din fiecare coajă ieși un pui frumos. Dar s-a întâmplat să iasă atunci dintr-o găoace un pui cu nicio cloșcă pe acolo n-a mai scos. În loc de puf de aur și aripi smălțuite, avea un strai ca fumul și ochii mari și triști. L-o n-a mai scos.

penserat, la vremea când orice pui se strânge dorit de aripi calde și blânde mângâieri, venea și el sfielnic cu ceilalți să se culce, ca să-și aline trupul și sufletul beteag. Dar nu găsea nici pace, nici mângâiere dulce, ci lovituri tăioase ce li zgoneau pribeag. Atunci, ascuns în umbră, privea cu lungi suspine spre cuib, ca spre o cetate din plaiuri de povești, și ațipea pe scară cu teamă de jivine, șoptind ușor: Mămico, de ce nu mă iubești? Însă pe lac, când puii cu ghiare răsfirate priveau uimiți spre apă din umbra de răchiți, el, puiul fără fală, plutea cu o maestate de care cei cu ghiare se minunau, smeriți. Dar el trecea departe în zarea diafană, prin papura fâșnită de vânt legănător, să-și vindece în largurea sufletului rană, în framătul de unde și de ceresc fior. Iar seara, câteodată întârziind pe ape, acolo, printre stele, parcă zburau lumini. Atunci, un zvon de glasuri venea tot mai aproape și dispărea deodată în zarea de rubin. Ah, glasurile acelea care păreau că-l cheamă, cum se auzeau de dulce! Și adeseori, stingher, în graiul lui de taină, striga deodată: Mamă! Și rămânea cu ochii căutători spre cer. Așa trecură zile și nopți de însingurare, și puii cei de aur crescură ca feciori, stârnind prin colțuri lupte și lăfăind în soare și raguri de mărgele și sclipet de culori. Iar puiul, fără slavă și fără de prieteni, tot mai urât, mai vânăt și mai stingher crescu. Dar toamna, când pe coastă coboară vânt prin cetini, o tainică minune cu el se petrecu, căci vinetele pene i se făcură albe și gâtul ca o harfă tăiată din omăt. Păreau că-i stau pe umeri toți nuferi în salbe.

dar că trezorii zilei se arătă deodată un palid nor de stele călătorind în zări. Atunci, un strigăt

repedele albe care îl chemau în zbor. Și nimeni pe vale n-a cunoscut minunea când puiul, fără mamă și fără mângâieri, spre stolul de lumină a străbătut genunchea și a dispărut

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi prieteni, principalele evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 29 iunie. În anul 1866, Parlamentul României adoptă prima Constituție a țării, una dintre cele mai avansate a acelor timpuri. În anul 1868 s-a născut George Ellery Halley, astronom american, inventatorul telescopului Halley. În anul 1908 s-a născut John Hind, desenatorul oficial al celebrului personaj animat Mickey Mouse. În anul 1947 s-a născut Carlos Santana, chitarist și vocalist mexican. În 1986, Argentina câștigă campionatul mondial de fotbal. Iar în anul 1995, navele spațiale Atlantis din Statele Unite ale Americii și Mir din Rusia s-au unit, formând astfel cel mai mare satelit artificial care a orbitat vreodată în jurul Pământului. Ați audiat calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

Bine v-am regăsit și eu pe cei care ați venit la programul al doilea. Ne bucurăm să fim împreună în această zi de sărbătoare și chiar este o zi de sărbătoare la BBSO. Ne bucurăm și pentru cele două familii care și-au adus copilașii. Domnul să-i crească mari și să-i ajute să devină mari oameni lui Dumnezeu. Și toată biserica să spună amin, amin. Mă bucur tare mult și pentru întâlnirea din seara aceasta. Aseară, trebuie să vă mărturisesc, sunt pastor, dar am fost la film. Am fost la filmul Fjord, care vorbește despre drama familiei Bodnariu și vă spun că avem o oportunitate unică în seara aceasta, pentru că rare ori îți este dat să vezi un film și personajele principale să fie atât de aproape de tine și să poți să le întrebi: e pe bune sau nu? S-a întâmplat sau nu s-a întâmplat? Așa că în seara aceasta, împreună cu familia Bodnariu și împreună cu prietenul nostru Paul Șușman, care și-a prelungit vizita și el a fost aseară la film cu toată familia, soția lui cu copiii au trebuit să plece în dimineața aceasta, Paul a rămas special ca să fie împreună cu noi în seara aceasta și împreună cu ei vom depăna amintiri de acum 10 ani. De asemenea, vom vorbi despre alte cazuri, familii care sunt traumatizate din cauza a ceea ce se întâmplă în multe țări cu protecția copilului. Până amintiri de acum 10 ani, de asemenea, vom vorbi despre alte cazuri, familii care sunt traumatizate din cauza a ceea ce se întâmplă în multe țări cu protecția copilului. Vom sta și la masa Domnului, deci de la

cu multe coborâșuri și săptămâna trecută l-am văzut pe Avram participând la un program special de biserică, doar el și Dumnezeu. Domnul îl scoate sub cerul liber, îl vindecă, ai zice că îi vindecă toate supărările, toate frustrările, toate anxietățile și de acum înainte viața lui Avram va fi o viață perfectă. Va fi un om care va merge tot timpul lăudându-l pe Domnul în rugăciune și făcând așa doar lucruri care se fac la biserică. Și ajungem în Geneza 16, exact după acel program special în care Dumnezeu încheie un legământ cu Avram. Și aici în Geneza 16, în loc să găsim un om care va trăi o viață perfectă, găsim o dezordine extraordinar de mare. Știți, acasă, nu mai ziceți la nimeni, la noi acasă există un spațiu, e adevărat mic, care îmi aparține mai mult mie. Și în spațiul acela pot să-mi permit să pun lucruri pe care le am eu, să le pun cum vreau eu și să îl administrez cum îmi place mie. Și din când în când, cam o dată la 5 ani fac curat. Și acum suntem la finalul celor 5 ani de necurățenie și trec de multe ori pe lângă acel spațiu și cel mai ușor să fac curat este să închid ușa și să nu-l mai văd. Să nu văd ce este înăuntru. Și îmi tot propun că o să fac curățenie într-o zi, dar mi este atât de groază să intru acolo în acea dezordine care s-a produs. Pentru că este dezordine. Și aici, în capitolul 16, avem de-a face cu o dezordine deosebit de mare. Și dacă nu o citim cu atenție, dezordinea aceasta, și dacă nu intrăm pregătiți în ea, am fi tentați să credem că în această dezordine personajele principale sunt Avram, Sara, apare pe radar și Agar, și totuși nu ei sunt personajele principale. Ei sunt personajele principale care fac dezordine, dar personajul principal din Geneza și din viața lui Avram nu este Avram, ci este Dumnezeu. Este un Dumnezeu salvator și asta vedem, acesta este firul roșu al vieții lui Avram, un Dumnezeu care vine și îl salvează pe Avram. Îl cheamă, o salvează pe Sara din Egipt, îl salvează pe Lot, îl salvează pe Avram și acum este Dumnezeul care va intra într-o dezordine deosebit de mare și o va salva pe Agar. Așa că haideți cu aceste informații în minte, haideți să citim primul verset din Geneza 16:1. Sarai, soția lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Și dragilor, aici nu avem doar o informație biologică, ci în versetul acesta citim despre o rană, citim despre o traumă, citim despre o frustrare, citim despre o neîmplinire deosebit de mare. Citim despre o durere pe care Sara o purta în sufletul ei. Pentru că în spatele acestui verset stă o viață. În corturile vecine, Sara probabil că auzise de nașteri, de binecuvântări, de copii pe care Dumnezeu îi dăruise celorlalte familii. Și ei, Dumnezeu, e adevărat, la o vârstă înaintată, Dumnezeu îi dă o promisiune. O promisiune. Când îl scoate pe Avram din Ur, din țara lui, din Haldea. Și în acea promisiune, între acea promisiune și momentul acesta, vom citi puțin mai încolo că trec 10 ani. 10 ani de neîmplinire. Și, dragilor, constatăm primul lucru din textul acesta, așteptarea lungă poate transforma promisiunea în durere. Așteptarea lungă, atunci când trebuie să aștepți mult, așteptarea transformă promisiunea în durere, nu-i așa? Și tu știi ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că dacă nu mai ai niciun fel de speranță, dacă nu mai ai niciun fel de așteptări, cumva te resemnezi și zici, măi, asta este... Dar dacă ți se dă o licărire de speranță, dacă ți se

0: Dă o mică promisiune. Și dacă ai de ce să te prinzi cu ambele mâini, cumva mai speri la ceva, mai sper că Dumnezeu poate va face, Dumnezeu poate va împlini, Dumnezeu poate nu m-a uitat, Dumnezeu poate că este acolo lângă mine. Și n-a dispărut din peisaj. Dar când ai o promisiune, când ai o așteptare și așteptarea se tot amână, cu cât amânarea este mai mare, imaginează-ți că ești așa într-o situație disperată. Te duci la medic și îți spune, există speranță pentru tine. Speranța este transplant de inimă, dar va trebui să sune telefonul și te duci acasă și te uiți la telefon și când sună și când vezi că se aprinde ecranul și sper că este o veste bună și sună altcineva și dezamăgirea este atât de mare. Și trec ore și trec zile și trec săptămâni și iată că în cazul Sarei trec 10 ani de așteptări neîmplinite. 10 ani în care nu înțelege. Înțeleptul spune în Proverbe 13:12 că o nădejde amânată îmbolnăvește inima. O speranță, observați ce fel de speranță? Nu o speranță falsă, nu o speranță neîmplinită, ci o speranță, nu o speranță mică, ci o speranță amânată. Când aștepți, dar nu se împlinește. Când crezi, dar nu vezi. Când timpul devine lung, săptămânile se transformă în luni și lunile în ani. Și în acel moment, când Dumnezeu parcă ne-a uitat, în acel moment în care Dumnezeu nu ne mai spune când, începem să credem că poate nu mai are de gând. Nu-i așa? Când Dumnezeu nu-i mai spune Sarei când se va împlini promisiunea, Sara începe să creadă că poate Dumnezeu nu mai are de gând. Poate a uitat, poate s-a dat bătut, poate nu mai merit, poate s-a supărat, poate a plecat. Și încep toate aceste scenarii pe care le-am văzut săptămâna trecută în mintea lui Avram. Textul acesta este unul vechi. Și totuși este unul actual. Pentru că fiecare dintre noi, chiar dacă nu ne cunoaștem personal, chiar dacă nu ne cunoaștem atât de bine, trăim în viața aceasta cu anumite așteptări. Speri, nădăjduiești înspre ceva, la ceva. Unii sunteți poate exact ca și în cazul Sarei și a lui Avram. Și fiecare program de binecuvântare pentru familia voastră este o durere. Că vouă Domnul nu v-a dat copilul pe care l-așteptați. Și te doare. Și nu înțelegi. Pentru alții poate este o vindecare pe care o aștepți. Poate este o căsătorie. Poate este o slujbă mai bună. Poate, nu știu care poate fi așteptarea ta. Dar observați, credința poate să obosească. Așteptarea poate să obosească credința atât de mult și nu devii ateu. Sara și Avram, ei nu spun că nu mai cred în Dumnezeu sau că Dumnezeu nu mai există, doar credința lor începe să fie amestecată de panică. Sara, soția lui Avram, Sarai, nu-i născuse deloc copii. Durere, traumă, traumă. Dar textul merge mai departe și în versetul 2 vorbește cu Avram. Iată, zice, Domnul m-a făcut stearpă și vine cu o propunere pe care pe noi ne va șoca, din care nici nu știm cum să predicăm, dar țineți minte, capitolul acesta este unul al dezordinii în care personajele principale nu sunt Avram și Sara, personajul principal este Dumnezeu care vine în dezordine și la final va face curățenie. Și fiți atenți ce propunere are și ce soluție găsește Sara. Intră, te rog, la roaba mea, poate voi avea copii prin ea. Observați formularea, Domnul m-a făcut stearpă. Pe cine dă vina? Hai să predicăm împreună. Pe cine dă vina Sara aici? Cine-i dă vina? Cine-i vinovatul de servici? Dumnezeu, Domnul. El m-a făcut stearpă. Și într-un fel este adevărat. Da, Dumnezeu cumva a îngăduit ca până la vârsta aceasta ea să nu aibă copii. Dar a uitat seara un lucru. Domnul, e adevărat că nu i-a dat copii până acum, dar tot Domnul i-a dat ce? O promisiune. E adevărat și că au trecut 10 ani. Dar observați ce face Sara în pasajul acesta. Sara îl include pe Dumnezeu în diagnostic, dar îl exclude din tratament. Pentru că aceasta este una dintre cele mai mari ispite ale noastre. Să-l includem pe Dumnezeu în diagnostic. O, Domnul m-a uitat, Domnul a îngăduit, Domnul... Și îl includem în diagnostic. Nu mi-a dat, nu i-a păsat, nu mă vede. Îl includem în diagnostic, dar îl excludem din tratament. De aceea trebuie să mă descurc, spune Sara. Ar trebui să ne descurcăm cumva, Avram. Pentru că am așteptat prea mult. Avram, sunt 10 ani. 10 ani te-am crezut. La început promisiunea mi-a adus viață. A fost un vis. Am venit cu tine, Avram. L-am crezut pe Dumnezeu ăsta care zici că îți vorbește. M-am încrezut și eu în el. Te-am ascultat. Am trecut împreună. Dar visul a murit. Entuziasmul de la început, Avram, s-a transformat. Înțelegi că sufăr, înțelegi că mă doare, înțelegi că nu mai rezist. Așa că m-am gândit la un tratament al nostru. Intră la Agar. Să ai un copil cu ea și acel copil va fi copilul nostru. Și noi suntem șocați, zicem, Doamne, dar cum se poate așa ceva? În cultura antică a acelei vremi, nu doar că era un lucru neobișnuit, era un lucru acceptat cultural. Când o familie nu putea să aibă copii, dacă era o familie înstărită care aveau robi și roabe, era un lucru acceptat din punct de vedere cultural ca roaba să nască un copil, să fie un fel de mamă surogat și copilul să fie al stăpânei. În mod normal, pe noi, repet, ne șochează, dar în mod normal te uiți din perspectiva culturii vremii respective și ai zice, este chiar un sfat înțelept. Dar faptul că este acceptat din punct de vedere cultural nu înseamnă că este înțelept, nu înseamnă că poate să aducă binecuvântare, pentru că Sara totuși știa ce a promis Dumnezeu. Dar nu mai are răbdare. Și atunci găsește o soluție. Știți, cumva Dumnezeu îi ține în așteptare. Îi ține în această cameră de așteptare și e greu când stai acolo și aștepți și vezi că toți trec și se întâmplă lucruri și că toată lumea cumva e bucuroasă, fericită. Anul trecut călătoream la un moment dat cu Otilia din Bergamo, Italia, înspre casă și ne-am dus la aeroport liniștiți, bucuroși, aveam check-in-ul făcut și când să trecem, la un moment dat biletele noastre sunt respinse. Mergem înapoi la ghișeu, vorbim cu cei de la compania aeriană și ne spun, ne pare rău, este overbooking și voi sunteți pe lista de așteptare. Hai, zic, nu se poate așa ceva. Cum chiar noi? Niciodată nu-ți convine când ești chiar tu. Și zic, și ce se întâmplă? Păi zice, vă lăsăm să treceți pe aici, zice, mergeți acolo la poarta avionului și așteptați să urce toată lumea pe avion și zice, așteptați îmbarcarea și dacă rămân locuri, vă suiți și voi. Ne-am dus acolo, mai aveam vreo 2 ore să așteptăm, ne-am dus la poartă și a venit timpul de boarding, de îmbarcare. Și toată lumea fericită, bucuroasă, cu biletul în mână, trecea pe acolo prin fața noastră, noi stăteam acolo cu bagajele, ne uitam la toți cum urcă pe avion și ne întrebam de ce chiar noi? De ce pe noi ne-au respins? De ce, dacă au făcut, e vina lor, nu este vina noastră? Și era frustrarea atât de mare. Și eu încercam să mai vorbesc cu domnul italian de la îmbarcare și să-i spun că poate ar trebui să ne includă și pe noi. La un moment dat omul ăsta se uită la mine și îmi spune, auzi, dacă mai rostești un singur cuvânt, zice... Și dacă avem locuri, rămâi aici. Zic, mulțumesc frumos. Așa că am tăcut și m-am uitat. Am ascultat și n-am judecat. Și dar era momentul acela plin de frustrare când vedeai că alții urcă și tu aștepți. Exact asta se întâmplă aici. Avram și Sara. Și atunci ce faci? Încerci să găsești propria ta soluție. Până la urmă am ajuns cu bine acasă, ca să închei povestea, slavă Domnului. Dar, ce vreau să spun este că de multe ori încercăm să găsim aceste soluții când așteptarea este grea. ca și cum te-ai duce, ai avea o programare la cabinetul stomatologic la ora 7, ajungi acolo la 6:45, că ești punctual, la 7 să intri înăuntru, să fie totul perfect. Și nu că ar fi medici stomatologi nepunctuali, dar ipotetic vorbind, și mai ales nu vorbim despre cei de la BBSO, alții, ipotetic vorbind, te duci acolo, aștepți, se face ora 7, 7:10 nu intri, 7:15 intră altcineva în fața ta, 7:20 tot n-ai intrat, 7:30 începe să se acumuleze frustrare în tine și la 8:15 nu mai rezici și intri înăuntru. Spui: domnule doctor, îmi pare rău, la ora 7 era programare, este 8:15, m-am săturat să aștept. Și te duci, te așezi pe scaun și iei siringa cu anestezie și începi să-ți faci anestezie singur. Și te întreabă doctorul: ce faci? M-am săturat să aștept. Și îți faci anestezie și apoi iei freza și începi să deschizi gura singur și începi să frezezi și începi să îți plombezi dintele și începi singur să îți faci treaba. Și vezi, zice, Cristi este un exemplu atât de nepotrivit, nu se poate asta. Și așa este, nu se poate, dar uite că totuși se poate. Exact asta face Sara aici. M-am săturat să aștept, intru singură să-mi rezolv problema. Cum știu eu? Cum știu eu? Exact așa faci tu și cu mine. Toți suntem, într-un fel, nerăbdători. Ne uităm la ei și judecăm. Dar am o veste pentru tine astăzi. Je suis Sara și je suis Avram. Și bănuiesc că și tu, la fel, ești ori Sara, ori Avram. Depinde când, cum. Pentru că Sara a uitat că nu tot ce este posibil este și permis. Și nu tot ce este cultural acceptat este și spiritual sănătos. Sarai a zis lui Avram: iată că Domnul m-a oprit să am copii. Intră, te rog, la slujitoarea mea, poate voi avea copii cu ajutorul ei. Și acum este rândul lui Avram să vorbească. Și te aștepta ca Avram să vorbească. Și te aștepta ca Avram să-i spună Sarai ceva de genul următor. Și versetul următor să sune în felul acesta: dar Avram, fiindcă îl crezuse pe Dumnezeu și fiindcă Dumnezeu tocmai încheiase un legământ cu el, a refuzat soluția Sarei. A refuzat. Nu așa ar fi trebuit să arate versetul 2 din Geneza 16? Să-i spună: Sara, fii atentă, am avut un program special, e adevărat, am fost doar eu și Dumnezeu. Am numărat stelele, în timp ce număram stelele, Dumnezeu mi-a vorbit, am început să-L cred pe Dumnezeu. Și nu doar atât, Sara, dar Dumnezeu a încheiat un legământ cu mine. Și știi ce legământ tare a încheiat Dumnezeu? Și știi ce promisiune? Și știi că n-a uitat? Și știi că Dumnezeu, știu că pare că ne-a abandonat, dar Sara, nu ne-a abandonat. Asta ar fi trebuit să fie Avram. Avram tace. Avram nu vorbește. Avram nu spune nimic. Și Avram spune versetul, din păcate versetul 2 sună diferit, spune că Avram a ascultat cele spuse de Sarai. A uitat că nu poți obține prin compromis ceea ce Dumnezeu a promis prin har. Nu poți niciodată să obții prin compromis ceea ce Dumnezeu promite prin har. Poți să ai revelație, iată că poți să ai revelație parte, revelație proaspătă, cum a avut Avram la acel program de biserică. Și să zici: vai, așa mi-a vorbit Dumnezeu astăzi. Așa am cântat, așa m-am rugat, așa am participat la biserică, așa mi-a mișcat Dumnezeu inima, incredibil. Și să fii sigur, când pleci de aici, de luni până următoarea duminică dimineața, când ne vedem, vei fi Sfântul Sfinților. Și vei zice: sunt un om nou, nimic nou, nimic vechi nu va reveni în viața mea. Dar iată că poți să ai parte de revelație proaspătă, poți să ai parte de decizii mari, dar când pleci de aici, să te întorci înapoi la soluțiile tale, la scurtăturile tale, la problemele tale, la dependențele tale, la păcatele tale, să te întorci din nou, ca și cum n-ar fi fost nimic, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Cum poate Avram să tacă? Cum poate doar să asculte, exact ca și Adam în grădina Edenului, când spune că a ascultat vocea soției lui, a Evei în cazul respectiv? Cum poate să fie atât de pasiv Cum se poate să nu se roage, să nu se ducă la altar, să nu-L întrebe pe Dumnezeu? Cum se poate aceste lucruri? Dar iată că uneori neîncrederea în Dumnezeu vine deghizată în inițiativă. Ce tare e Sara, ce inițiativă are? Dar ce tari suntem noi de atâtea ori când încercăm să găsim soluțiile noastre? Și știu că sunt dureri mari, nu vreau să le minimizez. Știu că sunt așteptări lungi în viața multora dintre voi. Nu vreau să le ignor, să spun că nu sunt înțelese sau că nu sunt importante. Nu știu când va rezolva Domnul problema ta, dar știu că încă are de gând să o rezolve. Nu știu în ce fel. Știu că este greu, știu că suferi, știu că te doare, știu că de multe ori ai vrea să le lași toate baltă și să pleci să-ți vezi de treabă. Știu că de multe ori este această neîncredere care vine și îți dă târcoale și este deghizată neîncrederea aceasta și în viața ta, în tot felul de inițiative. Și zici, lasă că mă descurg, lasă că facem noi curat, lasă că punem noi lucrurile împreună. Și găsești tot felul de soluții, crezând că faci ordine, dar de fapt este de acolo dezordine extraordinar de mare. Iată Avram și Sara, doi oameni ai credinței, dar care acum se duc înspre neîncredere. Astfel, după ce Avram a locuit 10 ani în țara Canaanului, Sarai, soția lui, a luat-o pe egipteanca Agar, slujitoarea sa, și a dat-o soțului Avram ca să-i fie soție. El a intrat la Agar, iar aceasta a rămas însărcinată. Vei zice, măi, uite că planul Sarei dă rezultate. Avrame, tu îți dai seama că o să ne putem și noi pune poze pe Instagram cu un copilaș, cu o familie fericită, o să fim și noi ca celelalte familii din jurul nostru, vom avea un copilaș care va fi al nostru, Agar este slujnica noastră, va fi și ea aici cu noi și o să înțeleagă și o să le rezolvăm cumva, Avrame. Dar îți dai seama, Avrame, voi fi fericită. Dacă eu voi fi fericită și tu vei fi fericit, că happy Sara înseamnă happy Avram, nu? Nu e așa? Uitându-mă la voi, îmi dau seama că există și un pic de unhappy pe aici. Dar ai putea zice, toată lumea va fi bucuroasă. Se rezolvă problemele tuturor. Și uite că parcă s-a rezolvat. Parcă a funcționat, a mers, nu e așa? Și parcă totul merge ca pe roată. Și de aici încolo, extraordinar, ar trebui să se și încheie textul aici și Dumnezeu ar trebui să înceapă să ia niște notițe. Să vadă și Dumnezeu cum se face. Să vadă cum se rezolvă o problemă. Uite ce bine știe Sara, mai bine ca el. Uite ce bine știi tu de atâtea ori despre viața ta și despre ce ar trebui să faci și despre deciziile pe care ar trebui să le iei în viața aceasta. Dragilor, a treia lecție sau a treia constatare, că nu știu dacă putem să le numim lecții, scurtăturile nerăbdării, că n-am aplicații astea așa super practice, vă las pe voi să le găsiți astăzi. Scurtăturile nerăbdării pot produce dureri mari. Cristi, ce durere? Că tocmai ai citit că totul a funcționat perfect. Da, dar fiți atenți. Ea a rămas însărcinată când a văzut Sara că a rămas însărcinată. Agar a privit-o cu dispreț pe stăpâna sa. Atunci Sarai a zis lui Avram, fie ca răul care mi se face să fie asupra ta, ți-am dat-o în brațe pe slujitoarea mea, iar când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Domnul să judece între mine și tine. Vedeți ce fericită-i? Citiți zâmbetul, citiți bucuria, citiți fericirea în cuvintele acestea. Totul a funcționat perfect, nu-i așa? Nu. Observați dezordinea. Vedeți cămara aia plină cu lucruri. Vedeți cât de încâlcit este totul, pentru că ce se întâmplă? Agar, într-adevăr, rămâne însărcinată. Și poate începe ea să se laude, să posteze ea câte o poză pe aici, pe acolo. Și Sara se uită. Și începe invidia. Și începe gelozia. Și începe comparația. Și începe tot răul care vine din astfel de situații. Și începe să se uite la Agar cu ură. Ura pe care n-a luat-o în calcul la început. Gelozia pe care n-a luat-o în calcul la început. Și începe să spună tot felul de cuvinte. în gândul ei, poate nu cu voce tare, vai ce scorpie, câtă nesimțire, fii atent, eu am vrut să fac un bine, am inclus-o și pe ea, i-am dat apreciere, i-am dat vizibilitate, fii atent cum începe să stea de vorbă cu Avram, las că știu eu. Și iată că scurtăturile par să ne ducă mai departe și mai repede la destinație, dar de multe ori ne aruncă într-un loc în care n-am vrut niciodată să ajungem. Nu-i așa? Scurtăturile vieții par să ne ducă mai repede la destinație, dar de cele mai multe ori ne duc în locuri în care n-am vrut niciodată să ajungem. Și ciclul acesta al nerăbdării întotdeauna se întâmplă la fel. Nerăbdarea produce control. Nerăbdarea sare, în cazul nostru, produce control. Trebuie să intru eu în scenă, să manipulez, să îmi fac eu partea mea. Și începe să controleze. Planul A, planul B. Faci cum îți zic eu. Nici nu vreau să aud despre altceva. Controlul produce apoi compromis. Compromis. N-ai cum să controlezi fără să ajungi în compromisuri de tot felul. Și primul este mai greu, apoi doar te joci, nu-i așa? Apoi compromisul produce tensiune întotdeauna. Iată tensiunea mustește în textul acesta. La început dă vina pe Dumnezeu, Sara. Dumnezeu m-a făcut stearpă. Apoi pe cine dă vina? Pe Avram. Zice, ți-am dat-o. Tu ești de vină. Trebuia să gândești altfel. Dacă ai văzut că eu n-am o gândire limpede, ar fi trebuit tu ești capul familiei, tu ar fi trebuit să iei această hotărâre. Și nu o să spun mai multe, dar tensiunea este acolo, este între ei, se ceartă din cauza aceasta. Tensiunea apoi produce vinovăție și când te simți vinovat, cel mai simplu nu este să te uiți la tine și să-ți rezolvi propria ta vinovăție. Când te simți vinovat, cel mai simplu este să dai vina pe cel de lângă tine. Tu ești de vină. Din cauza ei. El m-a făcut. El a aprobat. Ea este de vină. Ea a zis. Ea a apăsat butoanele. Și începe toată dezordinea. La maxim. În textul acesta dezordinea se dă la maxim. Iată ce bine a funcționat scurtătura. Sara a dorit. Voia un copil, dar își pierde pacea. Avram acceptă o soluție comodă, tace, dar își complică familia. Agar, în textul acesta, este folosită. Atât este folosită, apoi disprețuită, o să vedem imediat. Iar casa promisiunii devine casa tensiunii. Casa promisiunii, Avram și Sara, era familia promisiunii, devine familia tensiunii. Sunt absolut convins că tensiunile astea nu se întâmplă niciodată în familiile voastre. Nu e așa? Scurtăturile niciodată n-au loc. Invidiile, răutățile, toate lucrurile acestea care se adună acolo și care te uiți la ele și nu mai știm ce să facem cu toată dezordinea aceasta. Ce să facem cu tot haosul acesta care există aici între noi și de multe ori suntem tentați să credem, lasă-mă frate că nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă, e viața mea până la urmă, mă privește doar pe mine. Iată că păcatul niciodată nu rămâne izolat. Se extinde în cuvinte, în relații, în tăceri, în modul în care oamenii până la urmă se privesc și se acceptă unii pe ceilalți. Și vă spun că în textul acesta nimeni nu s-a trezit în acea dimineață, în acel corp și a zis, astăzi ne propunem să distrugem o viață și o familie. Nimeni! Nici Sara nu și-a dorit, nici Avram nu și-a dorit. Dar iată că la finalul zilei, ceea ce avem este o dezordine mare. Scurtături care nu funcționează. Ceea ce avem la finalul zilei este o femeie care este doar folosită și apoi devine o fugară și devine o femeie disprețuită și ceea ce avem este un haos total. Și cum să încheiem predica aceasta? Că dacă se încheie aici, bine ați venit la BBSO, nu mulțumesc, săptămâna viitoare căutăm altă biserică. Că e trist. E trist. E greu. Dar slavă Domnului că povestea nu se oprește aici. Se face ordine, Cristi, în dezordine? Da, dar nu ușor. începe să se facă ordine, începe să se facă curățenie, dar înainte să fie ordine, se face un pic mai multă dezordine, pentru că fiți atenți ce se întâmplă aici, în versetul acesta. Spune în versetul 7, în 6, Avram a răspuns, Sara, iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sara s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit. Observați câtă dragoste, câtă iubire. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. Pentru prima dată în textul acesta și în dezordine apare Domnul și apare Îngerul Domnului. Agar până la urmă fuge. Fuge, este singură, este însărcinată, este rănită, este fără protecție, este fără viitor, este femeia fără nume în toată această poveste. Ea este doar o egipteancă, este doar o sclavă, este doar roabă și slujnică în casa lor. Și acum merge și fuge în pustie și se oprește lângă un izvor de apă. Și vă rog frumos să observați aceste cuvinte. Îngerul Domnului ce spune? Că a găsit-o. A găsit-o în deșert. A găsit-o în pustiu. Nu a dat peste ea, nu s-a intersectat, nu din întâmplare, ci este intenționalitate. Este ca și cum Dumnezeu o vede. Vede durerea ei, vede unde a ajuns și parcă Dumnezeu străbate tot pustiul să meargă să o caute. Și aici începe partea bună, începe să se facă puțină curățenie în textul acesta. Exact așa cum aș vrea să aplic textul acesta la viața ta. Nu știu unde fugi tu și prin ce pustiu al vieții te regăsești și în ce dezordine și în ce haos și ce, cum sunt așezate lucrurile în propria ta viață chiar acum, dar știu lucrul acesta, că acolo în dezordine vine Domnul intenționat după tine, după viața ta, după sufletul tău să te găsească. Și slavă Domnului că El este Cel care atunci când te caută te găsește, pentru că spune Biblia că Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască tot ce-i pierdut. A venit să caute. Așa cum a căutat-o pe Agar și așa cum a găsit-o pe Agar. Ce imagine extraordinară. Și Domnul vorbește cu ea. Spune, Agar, roaba Sarei, de unde vii și unde te duci? Care este primul cuvânt din rândul al treilea? Primul cuvânt pe care îl spune Domnul. Care este primul cuvânt? Spuneți voi cu voce tare. Fiți curajoși. Fiți curajoși. Care este primul cuvânt? Agar. Agar, oare de ce începe așa? Este Agar, slujitoarea lui Sarai. Până în momentul acesta, eu vă spun că femeia aceasta nu prea și-a auzit numele pronunțat. Până în momentul acesta i s-a spus că ești doar o slujitoare, ești doar o roabă, ești doar cineva de care ne putem folosi. Ești doar cineva care poate fi util pentru un anumit lucru. Ești doar atât. Cred că Avram rare ori a pronunțat numele. Sara, probabil că și mai puțin. Ți mai auzi cazul în care greu își pronunță unii altora numele. Dar iată aici, Domnul când se întâlnește cu ea, o strigă pe nume și spune Agar. Agar. Cineva mă vede. Cineva mă aude. Și dintr-o dată parcă textul acesta se luminează. Dintr-o dată parcă speranța începe să răsară în textul acesta. Pentru că iată că Dumnezeu o numește pe nume și ceva trebuie spus foarte clar aici. A fi folosit nu înseamnă a fi văzut. Femeia aceasta, vezi, zice, acum Cristic a fost văzută, că iată, a devenit parte din toată această poveste. Repet, a fi folosit nu înseamnă a fi văzut niciodată. Se poate să fii folosit în familie, în biserică, la locul tău de muncă, dar asta nu înseamnă neapărat că ești și văzut. Deloc nu înseamnă că ești văzut. Poți să fii atât de invizibil pentru cei din jurul tău. Să nu te vadă nimeni. Să nu te vadă nimeni în biserică, să nu te vadă nimeni, să nu te observe nimeni, poate chiar la tine în familie, să nu te observe nimeni la școală, să nu te observe nimeni la locul de muncă, nimeni să nu te vadă pentru demnitatea, pentru ceea ce ești tu cu adevărat. Ce bine când cineva te bagă în seamă, nu-i așa? Mi-aduc aminte, în urmă cu mulți ani de zile, aveam vreo 11-12 ani. Și eram în acea perioadă a vieții când aici în România eram exact după Revoluție Și în biserica unde eu am crescut, un pastor, mare om al lui Dumnezeu, a revenit acasă după ce a fost plecat mulți ani de zile și toată lumea era bucuroasă, entuziasmată. Se vorba despre fratele Țon, a venit acasă. Tatăl meu lucra pe vremea respectivă la biserică și mi-aduc aminte că într-o seară eram acolo la biserică, era ceva întâlnire și erau oameni mulți care voiau să vorbească cu el, să dea mâna, să-l întrebe, să... așa mai departe. Și eu eram copil, 11 ani. N-am ținut minte multe predici de la el, dar îmi aduc aminte un singur lucru. Când s-a terminat programul și oamenii au ieșit afară, eram și eu acolo cu tata la intrare, și când a trecut pe lângă noi, l-a salutat pe tata și a dat mână cu el, dar s-a oprit și în dreptul meu și m-a salutat și a dat mână și cu mine. Eu mi-l amintesc pe omul acesta că n-a trecut pe lângă mine, ci s-a oprit și a dat mână cu mine. Că m-a văzut. Așa ce bine când te vede cineva. Când te observă cineva, când iată, în textul acesta, Domnul stă de vorbă cu ea și îi spune, Îngerul Domnului i-a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te ei. Îngerul Domnului i-a zis, apoi îți voi mulți atât de mult urmași încât acea mulțime nu va putea fi numărată. Iată că ești însărcinată și vei naște un fiu și vei pune numele Ismael, pentru că Domnul a auzit despre asuprirea ta. Îi vei pune numele Ismael, adică Domnul aude. Pentru că ai fost auzită și ai fost văzută. Și pentru că toate aceste lucruri se întâmplă, da, Dumnezeu aici vine, repară, încearcă să repare cât mai mult din ceea ce au stricat oamenii. E adevărat, sunt consecințe care vor rămâne peste veacuri, iată că Isaac și Ismael și astăzi sunt în conflict unul cu altul, dar cu toate acestea, vă amintiți cum am început personajul principal, cine am spus că este în textul acesta? Cine e personajul principal? Dumnezeu este Dumnezeul Salvator, Dumnezeul care vine de data aceasta să o salveze pe Agar, Dumnezeul care vine și se apleacă înspre ea, înspre durerea ei, ca să-i redea sensul, să-i redea demnitatea, să-i redea bucuria de a trăi, să-i redea puterea aceasta de a fi mamă. Și Agar pentru prima dată se vede văzută, pentru că fiți atenți, ea a numit numele Domnului care îi vorbise, tu ești Dumnezeul care mă vede, adică El Roi, căci a zis ea, cu adevărat, am văzut aici spatele celui ce m-a văzut, sau în noua traducere spune, oare l-am văzut într-adevăr pe cel care mă vede? Spune ea, este impresionant! Și fiți atenți, este prima dată în Biblie când o femeie, când cineva, de fapt, îi dă numele lui Dumnezeu. Și acel cineva nu este nici Avram, nu este nici Sara, nu este nici Melchisedec, nu este nici cineva de pe spița neamului lui Adam, ci este această egipteancă, această roabă, această nebăgată în seamă, această femeie respinsă care îi spune, m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și a fost o întâlnire atât de specială, atât de specială, pentru că m-am simțit văzută și pentru mine Dumnezeul viu, Dumnezeul atotputernic este El Roi, este Dumnezeul care mă vede, Dumnezeul care mă vede în durerea mea, Dumnezeul care mă vede în pustiul meu, Dumnezeul care mă vede în căsnicia mea, Dumnezeul care mă vede atunci când sufăr, Dumnezeul care mă vede atunci când sunt respins, Dumnezeul care mă vede atunci când sunt dat la o parte, Dumnezeul care mă vede așa cum nu mă vede nimeni, El Roi. Ce poveste minunată până la urmă. Ce dezordine mare, dar ce Dumnezeu puternic. Ce imagine extraordinară a Harului. Un Dumnezeu care încă o dată coboară, își suflecă mâinicele și coboară în dezastru și în mizeria pe care oamenii o produc. Același Dumnezeu care coboară în mizeria și în dezordinea vieții mele și coboară în mizeria și în dezordinea vieții tale. Chiar astăzi, dacă îl lași, este gata să vină și să facă ordine. Să se apuce de treabă, să înceapă să facă curățenie, să pună lucrurile în ordine, să-ți repare viața, să te scoată de acolo de unde ești și să facă din tine o făptură nouă. Ce poate fi mai minunat decât asta? Dacă a făcut asta cu Agar, Dumnezeu poate face asta și cu tine. Amin. Crezi lucrul acesta? De aceea El este El Roi. Pentru cei nevăzuți în familie este El Roi. Pentru cei nevăzuți în biserică este El Roi. Pentru cei nevăzuți în căsnicie, El este Dumnezeul care vede și care te vede astăzi în pustiul vieții tale și este gata să vină aproape de tine și să-ți aducă vindecare și să te ridice și să meargă cu tine, să înceapă să repare, să te ia de pe scurtături, să te ia din pustiu, să te ia din dezordine și să pună lucrurile la loc în viața ta și în viața mea. El te vede astăzi. Vede cât ești de respins. Vede cât ești de apăsat. Vede cât de mult poate te-ai scufundat în păcatele tale. Și El vine. Și capitolul 16 nu este un capitol de greșeli. Sunt multe greșeli aici. Dar este capitolul unui Dumnezeu salvator. Și povestea aceasta nu este veche. Se repetă în fiecare zi, în viața mea și în viața ta. Dar Dumnezeul salvator din cazul lor este Dumnezeul salvator din cazul nostru. Atât de salvator încât și-a trimis Fiul să vină, să moară, ca să facă ordine în dezastru vieților noastre. Slavă Lui pentru asta! Haideți așa cum stăm să închidem ochii. Iată ce face Dumnezeu cu rămășițele deciziilor noastre nerăbdătoare. Ce face El cu greșelile noastre? Nu le ignoră, nu le șterge cu buretele, ci intră în ele. Intră în pustiul și în dezordinea pe care tu și cu mine am creat-o. Ne găsește, ne vede, ne vindecă, ne salvează. Pentru că este un Dumnezeu salvator. Exact asta vrea să facă El cu tine astăzi. Să te salveze. Să salveze viața, să salveze familia. Pentru că este un Dumnezeu salvator. Și dacă ai nevoie de această salvare, dacă ai nevoie de acest Dumnezeu care să intre în dezordinea vieții tale, aș vrea să mă pot ruga pentru tine. Poți să răspunzi acestui mesaj, să spui: Cristi, sunt și eu aici, este dezordine și în viața mea, am nevoie de Domnul, roagă-te și pentru mine. Poți să ridici mâna câteva momente, să spui și pentru mine: Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, pe voi aici, pe dumneavoastră, pe voi acolo în spate. Dacă sunt și alții, El te cheamă, răspunde-i. Răspunde-i Domnului chiar acum. Domnul să aibă milă și de tine acolo. Domnul te vede. Și când nu te văd eu, te vede El. Domnul să te binecuvânteze și pe tine și pe dumneavoastră. Și pe tine? Sunt și alții oare? Unii ar trebui să decideți astăzi să umblați cu El pentru totdeauna. Să spui: uite, la botezul acesta care se anunță, și eu vreau să fiu acolo. Și eu vreau să las pe Dumnezeu să vină și să facă ordine în dezastrul vieții mele. Oare mai este cineva, întreb pentru ultima dată? Răspunde Domnului chiar acum și spune: Doamne, sunt și eu aici. Te rog, uită-te și la mâna asta ridicată care reprezintă inima mea sinceră. Am nevoie de tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, pe tine și pe tine. O, slavă Domnului! Doamne, îți mulțumesc că ești un Dumnezeu salvator. Atunci când noi ne grăbim și atunci când facem dezastru și atunci când se produce, Doamne, în viața noastră cea mai mare dezordine și mizerie posibilă, îți mulțumesc că Tu nu ne lași acolo. Îți mulțumesc că nu ne arunci afară ca pe o zdreanță. Îți mulțumesc, Doamne, că pe Agar n-ai trecut-o cu vederea. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ai lăsat-o să dispară pur și simplu în lumea aceasta, ci te-ai dus după ea, ai căutat-o, ai luat-o din nou, i-ai dat speranță, i-ai dat un viitor și i-ai dat o nădejde, ai salvat-o. O, Doamne, salvează-ne și pe noi! Salvează, Doamne, și deciziile noastre greșite. Salvează și familiile noastre. Salvează, Doamne, în dimineața aceasta oameni care sunt aici în mijlocul disperării. Doamne, te rog așa de mult, ai milă de fiecare dintre noi. Doamne, te rog atât de mult. Știu că atunci când suntem invizibili pentru oameni, noi nu suntem invizibili pentru Tine. Îți mulțumesc că ești El Roi. Ești Dumnezeul care ne vede. Ești Dumnezeul care ne găsește. Ești Dumnezeul care ne ia pe brațe. Ești Dumnezeul care ne duce mai departe. Doamne, te rog să te uiți la fiecare inimă astăzi Și Doamne, începe să salvezi, începe să faci curat, începe să reașezi, începe să reclădești, începe să ridici oameni noi din locul acesta. Nu pentru o predică, nu pentru un program, nu pentru o zi, ci pentru o viață întreagă. Lasă ca biserica aceasta să nu fie un pustiu, ci să fie un loc în care Domnul vine și ne vede și ne găsește și ne mântuiește. Te rog, revarsă-ți mântuirea peste toți cei care astăzi sunt aici și care arată lucrul acesta, și peste cei care sunt aici și poate încă n-au curajul și ceva îi reține. O, Doamne, dă la o parte orice reținere. Doamne, vrem să renunțăm la scurtăturile noastre și să rămânem în voia Ta chiar și atunci când nu înțelegem, chiar și atunci când așteptarea este grea. Doamne, vrem să spunem ca și psalmistul: eu Te voi aștepta, Te voi aștepta, Doamne, Te aștept pe Tine, chiar și atunci când nu înțeleg, chiar și atunci când este greu. Toată biserica să spună amin, amin, amin. Hai să ne ridicăm picioare și haideți să lăsăm momentele acestea să fie momente de răspuns, momente de închinare. Nu te grăbi să pleci, ci vino și închină-te înaintea Domnului cu toată inima.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce nu mă iubesc părinții?
0: Trebuie să înțelegi că părinții nu se trezesc în fiecare dimineață cu gândul: cum aș putea să-l fac pe copilul meu să sufere astăzi? Părinții te iubesc cu adevărat, numai că nu își arată întotdeauna dragostea așa cum ți-ar plăcea ție. De fapt, iubirea mamei și a tatălui tău este scrisă cu litera S în pieptul lor, iar S nu vine de la super și în mod clar nu de la stupid. Vine din felul în care își exprimă părinții tăi iubirea, prin slujire și prin sacrificiu. Atunci când slujești pe cineva, demonstrezi o iubire și mai profundă. Ia gândește-te la cât de multe farfurii, pahare, furculițe, linguri și tigăi spală mama ta pentru tine în fiecare zi. Înmulțind cu 365, atunci când slujești pe cineva, demonstrezi o iubire și mai profundă. Ia gândește-te la cât de multe farfurii, pahare, furculițe, linguri și tigăi spală mama ta pentru tine în fiecare zi. Înmulțind cu 365, cât face în total pentru un an?

dimineața și să se relaxeze. Pot spune că mama și tata ar fi făcut oricum de mâncare și ar fi spălat haine? Ce mai contează dacă mai trebuie să spele vreo două farfurii în plus sau să mai împăturească niște haine? Ai dreptate, dar gândește-te cât se sacrifică pentru tine. Cine a stat la căpătuiul tău toată noaptea când ai fost bolnav? Cine face ore suplimentare ca să plătească pentru toate lucrurile pe care ți le dorești? Așa că, data viitoare când ai îndoieli în privința iubirilor, uită-te mai atent la felurile în care se pricep să-ți arate că te iubesc și încearcă să le treci cu vederea

0: De ce vrea toată lumea să fiu ca altcineva? Să încerc oare să fiu ceea ce nu sunt?
1: Și da și nu. Dumnezeu te-a făcut diferit de toți, unic. Și El vrea ca tu să rămâi așa. Dumnezeu vrea să-ți dai seama că dacă încerci să devii la fel de drăguță ca regina balului, la fel de deștept ca șeful de promoție sau la fel de spiritual ca cel mai popular din școală, toate acestea pot să te aducă în pragul frustrării. Dumnezeu vrea să te accepți ca fiind persoana pe care El a creat-o. Pe de altă parte, există, fără îndoială, o anumită persoană spre care e bine să tinzi să fii. Cineva pe care Dumnezeu ar vrea să îl imiți. Această persoană este Fiul Lui, Iisus Hristos. În Romani 8,29 se spune: pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.

0: întotdeauna dreptate, părinții noștri. De ce nu pot să recunoască faptul că nu au întotdeauna dreptate?
1: Părinții nu au întotdeauna dreptate. Nimeni nu este perfect. Totuși, probabil că aceștia nu greșesc atât de des pe cât credem noi. Ei abordează situația dintr-o perspectivă cu totul diferită. Dar ai dreptate. Când părinții greșesc, le vine greu să recunoască acest lucru. Sunt înclinați să creadă că, dacă recunosc atunci când greșesc, o să-și piardă autoritatea în fața ta, iar tu nu o să-i mai asculți. Așa că, ia-o ușurel. Data viitoare când îi prinzi pe picior greșit, mai ales când știi cum stă situația din trei surse diferite, nu le scoate ochii. Și dacă în final recunosc și spun, am greșit, tu răspunde-le cu ceva de genul, stai liniștit, și eu am crezut că am greșit odată, dar am aflat în cele din urmă că de fapt nu greșisem.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

In the dark night of the soul, in the balmy heat of summer,

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dar Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată sunt și de ratată. Parcă pentru ce mă iubește mai tare. Vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Eu fac ceva pentru El, nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama, pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, și când a fost în spital a spus la mine, când a fost în temniță a spus la mine, cum să nu te răsplătești și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă, în fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie? Mai de mult, frate, să împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.